Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

revo zbiram voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu si me

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

0: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delavnik. Pokrovitelj?
1: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR, individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
6: Ugodnosti do -55 smo dodali še do -20 popusta.
5: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.

0: vprašate, mi poiščemo odgovor.
1: V Solkanu je napovedana obsežnejša prenova ulic. Najprej bo na vrsti podzemni, magistralni vod Mrzlek, kasneje pa še zgornji ustroj ulic in urbanistična prenova. Ob tem se je na nas obrnil poslušalec iz Solkana, ki ga zanima, kako bodo ulice urejene po koncu del. Kot pravi, je že zdaj velik del cestišča namenjen po koncu del. Kot pravi, je že zdaj velik del cestišča namenjen tudi kolesarjem, kolesarske oznake pa so zarisane praktično po celotni širini ceste. Kaj je torej predvideno po prenovi in ali so sedanje kolesarske oznake ustrezne? To smo preverili na mestni občini Nova Gorica. Z nami je župan Samo Turel.
2: Torej, že samo pogoji sofinanciranja te ulice dajo prednost pešcem, kolesarjem, otrokom, torej ranljivim skupinam. Tu na nek način sledimo tudi željam, ki jih je izrazila krajevna skupnost oziroma prebivalci Solkana o ponovnem oživljanju samega središča in pa omejevanju prometa. Torej, glede na to, da bojo imeli prednost pešci in kolesarji, bo poskrbljeno tudi za druge načine umirjanja oziroma preusmirjanja tovornega, predvsem pa motornega prometa. Tako da to je vsekakor eden izmed ciljev te prenove. Trenutno so kolesarske poti zarisane v skladu z cestnoprometnimi predpisi. Vemo pa, da take stalne označbe potem povzročajo kar nekaj težav. Znani so zapleti z omejitvijo hitrosti v samem Solkanu, vendar glede na projektno dokumentacijo, ki je bila usklajevana tudi s predstavniki krajevne skupnosti, verjamemo, da bo nova ureditev potem res dala prednost torej življenju in oživljanju same ulice in umiku tistega obremenjujočega motornega prometa iz samega centra, torej na obvoznico.
1: Kaj pa torej kolesarske poti bodo po prenovi označene oziroma urejene drugače?
2: Bodo, mislim, razširjeni bojo pločniki, če cestišče bo zoženo, urejeni bojo prehodi za pešce osvetljeni, drugače bo urejena tudi torej postajališča za avtobus. Torej, prednost bodo v vsakem primeru imeli pešci in kolesari pred tovornim prometom, tako da so posegi kar zajetni, tudi z drugačno obliko torej materijala po tleh, ki posebej opozarja na to tudi fizično, da je tam prehod za pešce, kot rečeno, z ureditvijo koridorjev ali pa hodnikov, kot se jim reče, za pešce in kolesarje, po domače rečeno pločnikov in kolesarskih poti, seveda tam, kjer je to mogoče. Tako da posegi bodo kar veliki in jaz verjamem, da bo po končani izvedbeni del, torej Solkan ponovno zasijal v tisti pravi pristni obliki in podobi kot takemu tisočletnemu kraju tudi pritiče. Je pa res, da je eden izmed pogojev za pridobitev sofinanciranja tudi zmanjševanje števila parkirnih mest. Torej, pogoj je, da se število parkirnih mest zmanjša, mirujočega prometa, torej politike urejanja prostora in tudi pogoji za sofinanciranje iz evropskih sredstev ne podpirajo več, temveč dajo prednost pešcem in kolesarjem. Tu se še kar nekaj usklajujemo s krajevno skupnostjo in s prebivalci, kako bi torej ta mirujoči promet, parkirna mesta čim bolj ustrezno in čim bolj uspešno uredili na način, da bi v takem tisočletnem kraju, kot rečeno, res imeli prednost pešci, kolesarji in druge ranljive skupine. Ne povem, da je del tega projekta tudi nova, drugačna ureditev parkiranja ob sami osnovni šoli, torej na šolski ulici, da se del šolske ulice spreminja v ulico z enosmernim prometom, predvsem zato, da bi torej tistim našim najmlajšim, najbolj ranljivim omogočili čim bolj varno in čim bolj prijetno pot v šolo.
1: Hvala županu za pojasnila, zdaj pa ste ponovno na vrsti vi. Če imate vprašanje, na katerega bi želeli odgovor pristojnih, nam ga pošljite na info@robin.si. Odgovor poiščemo mi.
0: Vi vprašate, mi poiščemo odgovor. Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame vstavi čas in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
1: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
2: V Novi Gorici v sredo, 16. septembra.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Otrok se ne boji padca, se še ne živi v zmoti, da je težko vstati.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.
3: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: Začenjamo z magazinsko oddajo Jutranji program na Radiu Robin. www.robin.si Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Dobro jutro vam želim, Nives Derman. Politiki morajo biti kaznovani zaradi proizraelskih politik. To je treba potegniti črto, pravi palestinski strokovnjak Fati Nimer. Izraelu odgovarja status quo, ki ga omogoča odsotnost pritiska mednarodne skupnosti, saj lahko na Zahodnem bregu ohranja nadzor. Iz Gaze pa se mu ni treba umakniti. Hočejo, da je življenje na Zahodnem bregu čim bolj bedno, da bi lahko rekli, da želijo Palestinci prostovoljno oditi. Ne dovolijo gradbenih dovoljenj, ne dovolijo vstopa gradbenega materiala, ne dopuščajo niti privida dostojanstvenega življenja, na to pa pravijo, glejte, Palestinci se želijo izseliti, pravi Fati Nimer o namerah Izraela na Zahodnem bregu. Izrael je od začetka okupacije leta 1967 Zahodni breg strateško prepredel z judovskimi kolonijami, ki jih predstavljajo vojni zločin in katerih namen je nasilno dearabizirati in judaizirati palestinsko ozemlje ter onemogočiti nastanek palestinske države v mejah iz leta 1967. Oblasti v New Yorku pa so objavile doslej nerazkrite dokumente o kakovosti zraka po napadih 11. septembra 2001, iz katerih je razvidno, da je bil zrak na območju porušenega VTC-ja nevaren za dihanje, čeprav so odgovorni javnosti zagotavljali nasprotno. Objavo več kot 170 tisoč strani dokumentov je na novinarski konferenci napovedal njujorški župan Zohran Mamdami. Z leti naraščenjem števila človeških žrtev se vedno znova spopadamo s sceno 11. septembra. Po skoraj 25 letih je zaradi bolezni povezanih z 11. septembrom umrlo več ljudi, kot jih je bilo ubitih na sam dan napadov, je dejal. Dokumenti so bili shranjeni v 68 škatlah v enem od uradov mestne uprave, kjer so jih odkrili lani. Preživeli in reševalci, med katerimi so številni zboleli zaradi izpostavljenosti strupom na območju VTC-ja, že leta zahtevajo večjo preglednost in objavo vseh dokumentov. Organizacija 911 Health Watch je zaradi dostopa do dokumentacije proti mestu vložila tožbo. V napadih takrat je umrlo skoraj 3000 ljudi, zaradi posledic napadov pa še več tisoč. Med njimi je bilo veliko gasilcev, policistov, reševalcev in drugih delavcev, ki so več mesecev sodelovali pri čiščenju ruševin in iskanju žrtev, ter bili pri tem izpostavljeni nevarnim snovem. Kako bo z vremenom danes? Pretežno jasno bo, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo med 18 in 23, pri nas ob šibki buri okoli 25 stopinj. Jutri bo tudi lepo, sončno, ponekod bo po nižinah megleno, najniže jutranje temperature pa se bojo gibale med 6 in 12 stopinjami Celzija.
0: Promet za Goriško. 80, 22, 55.
1: Danes bo med 7 in 13 uro zaprt odsek med Ajdovščino in Vipavo proti Nanosu in uvoz Ajdovščina proti Nanosu. Obvoz bo oziroma je po regionalni cesti. Pozor, ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost, na Goriškem pa brez posebnosti. Vseeno pa previdnost ni odveč. Pa srečno, če ste že na poti.
0: Vikend na Radiu Robin in Nives Derman.
1: Ja, dobro jutro, ste še v objemu toplega doma, še sreča, ne, da je tudi tu studiju prijetno toplo, sem prišla s sandali, ja bi pašala že kakšna nohavica. 10-11 stopinj je kazalo v avto na poti do sem. Ja, tako je ta reč, po obilnem monsunu je prišla jesen. Ker prej smo bili štufi vročine, zdaj se moramo pač obleči in ogret tudi stole za začetek kot Dajer Strejcev. Dobro jutro še enkrat želim.
0: Radio Robin.

Love is all around. Ja, dobro jutro želim, Nive, sploh če tudi pri vas tako, kot so peli Wet, Wet, Wet. Ja, kam lepše, kot se še malo pocrtati. 7 in 15 minut je šele in ja, sobota je. In pred nami čas, ko bo to še bolj v ospredju. Dnevi se pošteno krajšajo, sonce se zbudi, no danes se je ob 6 in 39 minut. Zašlo pa bo dobre pol ure pred 8 ob 19.23, no jutri pa bo že vse drugače, celih 4 minute manj dneva in več noči. Ja, dan bomo lahko izpolnili v 12 urah in 40 minutah, tako da ja, izkoristimo dobro jutro še enkrat in hello nam vsem skupaj sedaj kliče Adele.

V posteli še eni, ja, dobro jutro. Eni pa si služimo vsakdani kruh, pa upam, da vam ta kruh diši. No, v studiu Radia Robin diši po dobri kavi in sobotnih primorskih novicah, kjer je obilo zanimivega, ja, da je za današnji veliki primorski praznik v Lipici ob 11. že vse pripravljeno, pišejo, in da nas je vsa ta mokrota presenetila na cestah, kjer se je zgodilo kar nekaj nesreč. Pišejo pa tudi o sagi, usodi kulturnega doma Nova Gorica, ki dobiva novo nadaljevanje. No, na terenu v Novi Gorici pošiljajo tudi mešane patrulje, predlaga se tudi video nadzor. Zakaj vse to? Vse to si lahko preberete v tokratnih primorskih novicah. In, ja.

preden zaslišimo še tole sladko od Roya Orbisona, ki je pripravljena in zaplešemo, da se naše telo prebudi v nov dan, tale ugotovitev iz sobotne priloge Primorskih novic, da s plesom lahko prelisičimo Alzheimerja. Ja, ples zmanjšuje stres, prebuja čute ter celo ščiti pred Alzheimerjevo boleznjo. Zatorej zaplešimo in ja, zaplešimo naproti soboti in naproti življenju.

0: Love of the common people, lahko bi rekli, lepa jutranja mantra s Polom Yangom, vse v znamenju ljubezni in jutranjega nežnega prebujanja tudi na valovih Radio Robin. 31 jih je čez 7 in kmalu izvemo, da je pred kulturnim domom Nova Gorica nova sezona, ki bo tudi letos prežeta s tradicijo, pogledom v prihodnost in odgovornostjo za kulturno vzgojo. Več pa sledi v nadaljevanju čez kakšno minutko na Robinu.
1: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popoldne, od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj Ilirika ETF Skladi. Odličen produkt za INR, individualni naložbeni račun. Ilirika, zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
3: Super September v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Računalnik mi nagaja, kaj naj zdaj?
5: Bilas jih prodaja, pojdi po novega, pa tudi servisira, mogoče ti ga še popravijo. Bilas, na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
6: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
7: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
8: www.krono.si.
7: Nam je mar za naše stranke.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
9: Prijetno soboto želim Keni Jan. V kulturnem domu Nova Gorica se je že začela nova sezona, ki bo tudi letos prežeta s tradicijo, pogledom v prihodnost in odgovornostjo za kulturno vzgojo. Pri glasbenem programu se v Novo Gorico vračajo nekateri umetniki, ki bodo predstavili nove programe. Hkrati želijo v kulturnem domu odpreti tudi prostor novim ustvarjalnim glasovom. 46. koncertna sezona se stoji iz 8 koncertnih abonmajskih večerov. Do konca tega meseca poteka v pis novih abonentov, VD direktorja Žan Bokan.
10: Letošnja sezona glasbenega maja bo imela poseben podarek na domačih slovenskih izvajalcih, prav tako kakovostnih, gre od nekih manjših zasedb vse do večjih koncertnih projektov. Kot vrhunec bi verjetno lahko izpostavil koncert orkestra Slovenske filharmonije z dirigentko Mojco Lavrenčič in solistko na trubenti Urško Rošer.
9: 16. sezono cikla komorne in solistične glasbe Grajske harmonije sestavljajo trije glasbeni večeri. Vsi se bodo odvili na gradu Kromberg v obdobju med marcem in majem prihodnje leto. V teku je čezmejni projekt Med zvoki krajev oziroma Neisuoni dei luoghi. Letošnji Oktober Jazz, ki ga bo sestavljalo 6 dogodkov, pa se bo odvil med 22. in 25. oktobrom. Tudi 29. razstavna sezona v mestni galeriji Nova Gorica se je že začela. Letošnji program povezuje primorske, tržaške in druge slovenske ustvarjalce ter različne sodobne umetniške prakse. Prihodnji mesec sledi festival Pixel Point, v nadaljevanju pa samostojne razstave različnih umetnikov. V okviru filmskega festivala prav tako pripravljajo različne cikle. Mateja Polšak-Furlan.
11: Ponudba filmskega programa je utemeljena na art filmu, se pravi na kakovostnem in umetniškem filmu, kar pa ne pomeni, da ne občasno tega programa dopolnjujemo tudi z drugimi, recimo malo bolj komercialnimi filmi. Vendar naša želja je, da gledalce ne samo zabavamo, ampak da jih tudi vzgajamo.
9: Pomemben segment pa je tudi kulturno-umetnostna vzgoja, v okviru katere vsako leto pripravijo posebno zasnovane programe za otroke in mladino, ki presegajo okvirje klasičnega pouka in se delijo na glasbeno mladino Nova Gorica, otroške likovne ustvarjalnice in šolski filmski program. Bogati bodo tudi dnevi pred tednom otroka, ki se bo odvil med 5. in 11. oktobrom.
0: Sonce si je tu v Novi Gorici 14 stopinj, v Bovcu je 9, v Gorjanskem 16. Danes bo, pravijo vremenologi, pretežno jasno. Sprva bo po nižinah v notranjosti precej megla in nizke oblačnosti. Najvišje dnevne temperature pa bodo med 18 in 23, pri nas ob šibki buri okoli 25 stopinj. Tudi jutri bo podobno, sončno, ponekod zjutraj po nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature pa, ja, se bo treba privaditi med 6 in 12 stopinj Celzija.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na Goriškem se mirno, je pa danes do 13. zaprt odsek med Ajdovščino in Vipavo proti Nanosu in uvoz Ajdovščina proti Nanosu. Obvoz je po regionalni cesti in pozor, ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost. Tako da, če ste že na poti, le počasi, previdno in srečno želim.
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, ob dišeči kavi bo pašala glasbena spremljava. Najprej bo z nami Chris Norman in njegova Midnight Lady.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Nelly Furtado kot ptičica, no upam, da ste tudi vi že razprli krila, vsaj nekateri. 8 minut je do 8. Dobro jutro, dragi Primorci. Ja, danes je poseben dan za vse nas, poklon, dan, ko se poklanjamo našim prednikom, poklonim v spoštovanje nam, Slovencem, ki smo preživeli kot narod in še živimo na svoji zemlji, svobodni, ponosni na svojo kulturo in jezik. In ja, ne pozabimo tega, dragi mladi, to je osnova za biti tu in zdaj in zred v prihodnost. Ja, proslava ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini se bo začela danes ob 11. uri na hipodromu v Lipici. Vse je že pripravljeno, kaj več pa o dogajanju z prizorišča se nam bo v dopoldanskem programu Radia Robin javil tudi naš novinar Kenijan. Do takrat pa se ogrevamo in hodimo soncu naproti v Novi Gorici, lepo sije, upam, da tudi pri vas, skratka danes, bo en lep sončen sobotni dan tudi v Lipici.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Super September v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Gala modni večer v osrčju Krasa. 4 modne oblikovalke, vrhunski nakit, akademski glasbeniki in kulinarično razvajanje s priznanimi vinarji.
5: Sobota, 19. september ob 20. uri v Kosovilovem domu Sežana. Zagotovite si svojo vstopnico prek Kosovilovega doma Sežana ali na spletni strani jasaskapin.com.
6: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
7: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
8: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
9: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
8: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
10: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
11: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
10: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
12: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.

0: Večja izbira gradbenega materiala. Apia.si.
1: Jesen je odličen čas za nova okna.
2: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
1: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
2: Alu Plus Branik. Velik plus.
3: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
4: Spačo Kjali Vision Back to School, kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
3: To je Radio Rubin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Zadnje novice.
1: Dobro jutro vam želim, Nives Derman. Poskrbite, da bodo ljudje ob vas srečni, gojite sodelovanje, medsebojno pomoč in dotaknite se bližnjega. Kratka in jasna so navodila Dana Podjeda, predavatelja, ki je včeraj uvedel Drago mladih. Do poldanske delavnice s predavanjem z naslovom Draga algoritmi v času umetne inteligence ne pozabimo na medčloveške stike je nastal v režiji mladih v odkrivanju skupnih poti MOSP z karticami, ki so v park Marjanišča na občinah povabili dijakinje in dijake višjih razredov slovenskih, tržaških, drugostopenskih srednjih šol. V središču pozornosti je bila osrednja tema 61. študijskih dnevov Draga, že omenjena umetna inteligenca. Predsednik društva MOSP Jakob Tult je na prireditvenem prostoru sprejel okrog 260 dijakov in z napovedovanjem koordiniral dogajanje. Dogodku so sledili tudi predsednica SKGZ Nives Košuta, predsednik SSO Walter Bandelj in generalni konzul Republike Slovenije v Trstu Tomaž Kunstl. Kakšen je realen svet mladih, različen od tistega, ki ga na zaslonu ponujejo algoritmi, je vprašanje, ki ga je prisotnim za MOSP postavil Jernej Močnik v svojem pozdravu. Koliko gledamo svet skozi telefon in koliko telefon vpliva na percepcijo, ki jo imamo v realnosti. Na delavnicah so dijaki prevzeli vlogo algoritmi v družbenih omrežjih in prilagajali vsebine uporabnikom, postavili vprašanje o tem, ali družbena omrežja izkoriščajo človeka, kakšen naj bo dialog med spletnimi nasprotniki in kako nastajajo novice, ki prepravljajo svet oziroma kako preverjati dejstva in razločiti med pravim novinarstvom in lažnimi novicami. Pri tem so se udeleženci preizkusili v vlogi novinarjev in pripravili intervju z večerno gostjo študijskih dnevov Evo Marijo Kavaš Puc. No, zborovsko petje pa je bilo kot nova enota vpisano v registr nesnovne kulturne dediščine. Sodi namreč med najstarejše glasbene zvrsti, na slovenskem je izpričano vse od zgodnjega srednjega veka. V registr je bilo zborovsko petje vpisano na pobudo Zveze pevskih zborov Primorske. Zborovsko petje je tudi zvrst, v kateri umetniška glasba dosega veliko ljudi, tako v vlogi izvajalcev, kakor poslušalcev. V Sloveniji je v organizirane zborovske sestave namreč vključenih več kot 64 tisoč pevk in pevcev. Pri podpiranju in usmerjanju razvoja zborovskega petja pa imajo pomembno vlogo predvsem Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti ter območne zveze pevskih društev, kot je na primer Zveza pevskih zborov Primorska, ki že vrsto let organizira celomesečno prireditev Primorska poje. In tudi mi bomo lahko danes peli pod soncem. Sončno je tu v Novi Gorici 14 stopinj, 9 v Bovcu, v Gorjanskem 16. Ja, danes bo pretežno jasno, sprva pa bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Temperature čez dan ob šibki buri pri nas bojo šle tja do okoli prijetnih 25 stopinj. Jutri bo podobno, sončno, ponekod zjutraj po nižinah megleno. Najniže jutranje temperature se bodo gibale med 6 in 12 stopinj. Kakšni so obeti? V ponedeljek bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
0: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
1: Nobenih težav na Goriškem glede prometa, je pa danes do 13. zaprt odsek med Ajdovščino in Vipavo proti Nanosu in uvoz Ajdovščina proti Nanosu, obvoz je po regionalni cesti, ponekod po Sloveniji pa megla zmanjšuje vidljivost, zato previdno. In seveda srečno, če ste na poti.
0: Vikend na Radiu Robin.
1: Pet minut čez osmo, dobro jutro, ja, dan in sonce pridobivata na moči in z njima tudi mi. Ja, je treba priznati, malo še zehamo, se pretegujemo, da ugotovimo, če je vse na svojem mestu in upam, da res je, vsaj za tiste z malo bolj modrim emšom, rabimo malo več časa, da se ugrejemo, ja, tako je to, ko ugotoviš, da je mlada duša ujeta v zrelo telo. Pa ima vse svoj zato in zakaj in zato je življenje lepo in ima tudi svoj smisel. No, za košček le tega poskrbimo tudi na Radio Robin.
0: Radio Robin.

Fever Dream, ja, upam, da ste imeli lepe Fever Dream, vročične sanje to noč, predvsem pa, da ste se naspali. 12 minut je čez 8. Najbolje je, da se osredotočimo čim prej na ta dan in na aktivnosti kar takoj. Najprej pa vas povabim, preden pa vas povabim med dogodke tega dne, morda ste že naredili načrt in ste namenjeni v Lipico na današnjo proslavo ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini, ki se začenja ob 11. In odkoder se nam na valove Radia Robin oglaša, se bo oglasil tudi naš novinar Kenijan. Vabljeni pa tudi na Goriški sejem, na Goriški bolši sejem pod arkadami mestne hiše v Novi Gorici, kjer boste imeli priložnost izbrati med pestro ponudbo različnih starin. Kmalu pa se lahko odpravite tudi na Lokve, na spominski pohod teritorialne obrambe ob 8:30. Pohod je organiziran in se izvaja v spomin na nastanek in razvoj teritorialne obrambe, odločnost, hotenje in pogum njenih pripadnikov v procesu osamosvajanja in vojne za samostojno Slovenijo. No, za pohod je potrebna ustrezna pohodna oprema, se razume, dobra volja, ker je pohod ob vsakem vremenu in vreme je, kot vidimo. No, jamarski klub Temnica pa prireja danes dan od prtih vrat v Krompirjevi jami ob praznovanju prvega UNESCO-vega dneva jam in krasa. Prost vstop je možen med 9 in 15 uro. V Levpi so športne igre društev, začenjajo ob 10, ob 18 v Braniku, na gradu Rihenberg je vse v znamenju mednarodne noči netopirjev. Na kotalkališču v Solkanu ob 19. Pri Karavli danes solkanski praznik, ob 20. bo za zabavni program poskrbel Vili Resnik z bendom. V Krombergu, na gradu Kromberg danes konec meje land art instalacije. Park gradu Kromberg se zdi kot fantastičen prostor brez meja, kjer se dela, podobe in zvoki srečujejo v naravni krajini ter odpirajo nove zaznave in konceptualne perspektive, tako na kolektivni kot individualni ravni. Ta dialog se uresničuje skozi podobe, inštalacije v naravi, zvočno zlivanje, videoprojekcije in gibanje performerke Lare Baracetti, vodje celotnega projekta. Vabljeni tudi v Osek na placu pod Lipo ob 19.30, danes harmonikaški večer. No, v primeru dežja pravijo bo prireditev v domu krajanov, pa vendar te bo lepo vreme, kot vemo. V Vipavskem križu danes križki semanji dnevi od 20. dalje, v kulturnem domu v Novi Gorici ob 17. danes pa Odiseja, dokumentarna pravljica Jesen moje mladosti. Povabljeni še na Kogojeve dneve v Deskle danes ob 20.30. Nastopil bo Muzart orkester, projekt Kosovel, kdo strmi v moje sanje, pa vodi umetniški vodja orkestra Igor Zobin.

The Reflex, What a Game, so peli Duran Duran. Ja, tudi ta je iz tistih časov sladkih 80. No, danes lahko beremo v sobotni prilogi Primorskih novic, da se znova zaljubljamo v 80-ta leta, kar se garderobe tiče, frizur in tako naprej. No, tudi na družbenih omrežjih nam chat GPT še to omogoča, da se malo igramo kot otroci. No, jaz sem generacija, ko sem v 80-ih bila najst, imela hrivo, čupu, ko smo rekli v slengu, no moram reči, da se tudi dan danes vračam tisto sceno, ne vem zakaj, verjetno nostalgija za mladimi leti, ali pa za lepim obdobjem, za drugačno družbo, za druženje. In ja, lepo je bilo. Ma tudi za tudi družbena omrežja nas spomnejo na to, ne, in potem še ta chat GPT se spet odpeljemo tja, polno baru, obleke, zmetane na svoj način, ko bi nekdo rekel, da je vse brez okusa, pa temu ni tako. Kaže se na energijo 80-ih, na lepe čase, skratka, ko smo gledali Gris, plesali ob filmu Dirty Dancing, spremljali Madonine glasbene ekscese in sledili divjim barvam in energiji Cyndi Lauper, ki nas sedaj posrka na Robinu tiste lepe čase. Za dobro jutro.

0: Girls, one, have fun. Ja, razposajeno začenjamo tole sobotno jutro na Radio Robin in tako je prav, da smo lahkotni in sončni. Hvala tudi vremenu, ki nam gre naproti. 8:28 kaže ura, v nadaljevanju gremo naproti oziroma na grad Kromberg, kjer se bo nocoj odvil poseben dogodek. Dogodek, kjer se dela, podobe in zvoki srečujejo v naravni krajini ter odpirajo nove zaznave in konceptualne perspektive. Več podrobnosti pa, kot rečeno, na Robinu čez minutko ali dve.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Sedežne garniture Žakl v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
3: Garniture Žakl v novi opremi v Vipavi.
4: Vipavska trgatev od 10. do 13. septembra. V petek v Podnanosu z vami Klapa Semikanta. V soboto na glavnem trgu Vipavi Kingston in Tambura Team. Za glasbeno spremljavo skozi vikend bo poskrbel DJ Samo. V nedeljo pa tradicionalna kmečka tržnica, vinski sejem, bogat zabavno-kulturni program in zvečer zabava skupino Zvita Feltna. Vstopnine ni. Organizator prireditve je Zavod za turizem Trg Vipava.
5: Kakšna bo prihodnost in kako so videti roboti izven znanstvene fantastike? Preveri na Inkastri. Dnevi ajdovske industrije in podjetništva prihajajo v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na ajdovsko letališče. Spoznaj več kot 50 vrhunskih podjetij iz ajdovščine in regije. Pokukaj v svet virtualne resničnosti in se srečaj z roboti prihodnosti. Preizkusi se v delavnici Katapult Robotika. Skoči v akcijo z Dunking Devils in si oglej letala ter preizkusi simulator letenja. Čaka te tudi velika nagradna igra. Glavna nagrada je polet z motornim letalom. Celoten program najdeš na incastra.si.
6: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
7: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
8: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
9: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
8: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
9: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
8: PVC na Gode Postojna.
9: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
11: Počas, vse se da naučiti.
12: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
13: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
14: Lepo soboto vam želim, Uroš Simčič. Nocoj si bo park gradu Kromberg nadel posebno preobleko. Zavzeli ga bodo namreč ustvarjalci Land Art instalacij Konec meje. Dogodka, ki poteka v sklopu 11. čezmejnega festivala Vetra in kamna, L'energia dei luoghi, energija prostorov. Kuratorka projekta Katarina Brešan iz Goriškega muzeja o tem, kakšne meje se na dogodku prehaja.
15: Prehajanje mej, prejemanje različnosti, konec mej med državami, med ljudmi v družbi in tako dalje.
14: V parku gradu Kromberg bo mogoče videti dela umetnikov iz Mehike, Slovenije, Italije in Argentine.
15: Umetnike smo povabili, da si vsak izbere prostor v parku in se vsak svobodno odloči za svoj koncept, seveda v okviru te splošne ideje, splošnega vodila projekta, tako da se je vsak umetnik glede na svoj značilni način izražanja nekako podal v ustvarjanje.
14: Kot še pove Brešan, bodo poleg instalacij na ogled tudi zvočno zlivanje, videoprojekcije in gibanje performerke Lare Baracetti.
15: Performerka ki bo s pomočjo zvočne instalacije in projekcije različnih upodobitev po parku povezala v celoto nekako vse projekte.
14: Dogodek Konec meje, Land Art instalacije se bo odvil nocoj ob 19. v parku gradu Kromberg. Goriška muzeja pa obenem tudi že napovedujejo Dan Goriškega muzeja, ki se bo odvil v torek, 15. septembra in bo na Stežaj odprl vrata zbirk in vas popeljal po njihovih razstavah.
0: Okoli 16 stopinj se trenutno gibljajo temperature na Goriškem koncu. Danes lahko pričakujemo lepo, pretežno jasno soboto, sicer ponekod še nekaj megle oziroma nizke oblačnosti in ja, dan se bo razvil v 25 stopinjah ob šibki buri na Primorskem. No, jutri bo podobno sončno, ponekod po nižinah zjutraj megleno, najniže jutranje temperature dokaj nizke, od 6 do 12, čez dan pa podobno kot danes. Kakšni so obeti? Ponedeljek bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
3: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Zaenkrat vse ok na cestah, razen da bo danes do 13. zaprt odsek med Ajdovščino in Vipavo proti Nanosu in uvoz Ajdovščina proti Nanosu, obvoz je po regionalni cesti in ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivo, zato počasi, previdno in srečno želim.
3: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, še eno kavo skuhamo in poslušamo dobro glasbo. Najprej sta z nami Massimo in Nina. Uživajte. Dobro jutro.
3: Radio Robin. Tvoji najljubši hitov.

0: Radio Robin.
1: Ja, je lepo, ko smo skupaj in skupaj vozimo skozi tole sončno, lepo soboto na Robinu. No, v našo družbo kmalu prihajajo ti v ozadju, Bee Gees, ki zabrenkajo na tisto struno How deep is your love? Ja. Še pred novicami na Robinu ob 9.
0: 15. septembra bo na Radiu Robin vse v znamenju Primorske. Ko zadiši po domačem vinu in pršutu, ko burja zavije okoli domače brajde, ko se zasliši primorska beseda in ko se zavrti komad, ki ga prepoznamo vsi, veš, da je čas za primorski glasbeni dan na Radiu Robin. Ves dan samo primorski hiti.
2: Tereta v hrm, nas dva kaštrona, hrmo spravo.

0: ospredju primorska beseda in predvsem primorska energija. 15. septembra praznujemo naš praznik tako, kot znamo Primorci najbolje. Z dobro muziko, nasmehom in malo po naše. Radio Robin. Radio, ki govori primorsko. 15. septembra. Primorska na ves glas. Pokrovitelj?
1: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
2: Pričenja Evropski teden mobilnosti, kjer je ena izmed letošnjih pobud tudi polni zagona kolesarjem v službo.
3: Da se pridružimo nekemu izzivu in ugotovimo, da lahko v ponedeljek in sredo pridemo pa v službo peš, s kolesom ali na kakšen drug način in pustimo avto doma. Potem lahko naredimo en preskok in ugotovimo, da to ni nujno, da naredimo samo v tem tednu, ko smo se dogovorili s prijatelji, ni bil to nek hecin izziv, ampak je lahko vsaka pot na delo vsak ponedeljek ali sredo.
2: Zakaj je pomembno, da spremenimo svoje potovalne navade? Na to in na še kakšno vprašanje skušamo odgovoriti ta ponedeljek, takoj po 11. uri, ko obiščemo tudi nove prostore dnevnega centra Žarek. Bodite z nami na Radio Robin še naprej.
4: Kako si vesela?
5: A si opazil moj nov nasmeh?
4: Seveda, kako ti je uspelo?
5: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
4: Na Quality Clinic, seveda.
6: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
7: Lasne jedi, za prste obliznit.
8: Kje pa?
7: V gostilni Zvezda v Solkanu.
8: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
7: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
8: Gostilna Zvezda v Solkanu.
0: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: ABC vam predstavlja. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo. Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. 21-letnika, ki je včeraj policistu odvzel pištolo, streljal nanj in nato pobegnil s policijskim vozilom, so policisti prijeli že v četrtek. V Ljubljani na Viču je trčil v parkirano vozilo, med policijskim postopkom pa odklonil preizkus na droge, zato so ga pridržali in kasneje izpustili. Več o okoliščinah včerajšnjega divjanja bodo kriminalisti podali po razgovoru z ranjenim policistom, ki ga je 21-letnik ustrelil v komolec. Njegove poškodbe so hude, a je izven življenjske nevarnosti. Vodstvo Ljubljanskega kliničnega centra pa prevzema Tomaž Rjavec. Novi vede generalnega direktorja prihaja od zunaj kot podjetnik in poznavalec informacijskih rešitev. V svojih kolumnah pa se je med drugim zavzel za preizkus novih modelov zdravstva in za menedžerske plače, ki bi bile v javnem sektorju primerljive tistim v zasebnem. Evropsko sodišče za človekove pravice pa je zavrnilo pritožbo moškega iz Jemna, ki je hotel s seboj na Nizozemsko pripeljati otroke. 56-letnik ima namreč 13 otrok s tremi sočasnimi ženami, saj na Nizozemskem, kjer živi z azilom, pa je poligamija prepovedana. Pristojni organi so mu sicer dovolili pripeljati prvo ženo in 8 njunih otrok, ostalih pa ne. Odločitev pomeni, da članicam ni treba priznati zakonskih zvez, ki so po njihovem pravu prepovedane.
2: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
3: Lepa sobota se obeta, pretežno jasno bo, po nižinah ponekod v notranjosti nekaj megle in nizke oblačnosti, temperature pa bojo pri nas ob šibki burju šle do tja, do okoli 25 stopinj Celzija. Tudi jutri bo podobno sončno, ponekod po nižinah megleno zjutraj, najniže jutranje temperature dokaj nizke od 6 do 12, čez dan pa med 20 in 25 stopinjami Celzija. Kakšni so obeti? V ponedeljek bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popovdne bo v notranjosti nastala še kakšna krajevna ploha ali nevihta.
4: Dankichen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
4: Kdaj, če ne zdaj? Dankichen Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Ne poročate o radarjih ali kontrolah na Goriškem, vse kot mora biti. V opozorilo, da bo danes do enih zaprt odsek med Ajdovščino in Vipavo proti Nanosu in uvoz Ajdovščina proti Nanosu. Obvoz je po regionalni cesti. In ja, ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost, če greste dlje z Goriške. Pa srečno!
4: Vikend na Radiu Robin in Nives Derman.
3: 4 minutke čez 9, kaže ura, dobro jutro, ben ni tisto zgodnje, smo zlezli že ven. Hvala tudi kavi, no želim vam lep štart v nov dan. Soncem obsijan, kot vidimo, in soncem tudi zato, ker je danes naš dan, dragi Primorci. Marsikdo od vas bo danes na proslavi v Lipici v poklon našim pogumnim prednikom, v spoštovanje do nas samih in našega lepega koščka zemlje, ki ga moramo negovati in varovati.
4: Radio Robin.

jesen, ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

roba in še čez, ja, tako je, če lahko včasih pretiravamo, pa to je tudi včasih dobro. Nikakor pa ni ok, kar se dela oziroma kar se dogaja v naši naravi. Jesen je in čuti se pomlad, ja, take kontradikcije. Tako je z našo zemljico in tudi vremenom, ko jeseni zacvetijo češnje v brdih, so po letošnjem vročem in sušnem poletju septembra namreč zacvetela nekatera češnjeva drevesa, pojav je nenavaden in zanimiv, gotovo pa ni koristen, pravi profesorica Valentina Usenik z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in neobičajno obnašanje rastlin, pa ni omejeno le na češnje, v brdih so pazili tudi cvetoče jablene, seznanili pa so nas celo z macesnom, ki ponovno poganja, kakor spomladi pravijo iz fakultete. No, agronom Miloš Čotar pojav povezuje z dolgimi obdobji suše, poleti drevo namreč že diferencira celice za spomladansko cvetenje, na to pa, ko pride dež in padejo temperature, lahko vzcveti, namesto da bi počakalo do pomladi, pojasnjuje predsednik Združenja sadjarjev Brda Radovan Jelina in razlaga, o tem problemu govorimo zadnje 3-4 sezone, prej se to ni dogajalo, bo pa verjetno postal problem v naslednjih letih. Septembrsko cvetenje se bo namreč neizbežno ustavilo, list in cvetovi bodo odpadli, škoda pa je že narejena. Pridelek prihodnje leto bo zato lahko manjši. No, kolikšna škoda bo prihodnje leto, je odvisno seveda predvsem od tega, koliko brstov se je odprlo. Če se jih je odprlo le nekaj, lahko prihodnjo pomlad še vedno pričakujemo cvetove in plodove, če se pa je odprla večina, pa spomladi ne bo dovolj cvetov, pojasnjujejo iz Biotehniške fakultete. No, takšna poletja, kot so zdaj, pa lahko naredijo seveda ogromno škode, ki se je sploh ne predstavljamo, pravijo strokovnjaki, kar lahko človek naredi za preprečevanje teh neželenih pojavov, pa sta predvsem ustrezno varstvo rastlin, se pravi raba fungicidov, da se poleti ohrani zdravo listje in namakanje. Zavedati se namreč treba, da se že ob obiranju češenj oziroma takoj po njem začne skrb za naslednje letino. Kakorkoli naredimo, da je rastlini bolje, pomaga tudi naslednji letini. Ja, upajmo na vse bo dobro in najboljše.

Niko Zorjan in z nasmehom na obrazu gremo naproti tej sončni soboti. Dobro jutro, dober dan za tiste, ki ste že od zgodnjega jutra po konci. 9:22, kaže ura, na ob 11:00 se na hipodromu v Lipici začenja proslava ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini. Tako nastopajoči kot obiskovalci pa se boste od doma in se že odpravljate nekaj ur prej. Obeležitev našega primorskega praznika je namreč zmeraj poseben dogodek in zato si je treba vzeti čas in tudi nameniti pozornost. No, na Radio Robin bomo tudi spremljali dogajanje na Krasu, naš novinar Kenny Jan se nam oglasi po 11:00, sicer pa velik dogodek za celo Slovenijo in predvsem zelo čustven za nas Primorce, ob tem pa tudi ogromen zalogaj in logistični izziv za organizatorje zagotoviti pretočnost prometa in parkiranje, ker odcep lokalne ceste proti Lipici med Sežano in Lokvijo ni dovolj širok za neoviran dvosmerni promet osebnih vozil, so se občine Sežana, Divača in Hrpelje Kozine odločile za organizacijo brezplačnih avtobusov prevozov v Lipico. Občina Sežana je zagotovila 6 avtobusov, ki bodo opravljali krožne vožnje na relacijah Sežana-Lipica-Sežana in Lokev-Lipica-Lokev. Brezplačni prevozi pa so organizirani tudi iz Divače ter na relaciji Javorje-Obrov-Lipica. No, prvi avtobus iz Sežane je proti Lipici odpeljal ob 8:30, zadnji bo ob 10:00. Iz Lipice proti Sežani pa bo po koncu prireditve prvi avtobus odpeljal predvidoma ob 14:00, zadnji pa ob 15:30. Enak urnik odhodov je predviden tudi iz Lokve. No, v Lipico se bo seveda mogoče pripeljati tudi z avtomobilom. Organizatorji pa prosijo, da vozniki zapolnite avtomobile in se na prizorišče pripeljete skupaj. Parkiranje je seveda brezplačno na prostranem hipodromu, ki je morda največje primorsko prireditveno prizorišče, pa bo obiskovalcem na voljo več tisoč sedišč. No, Kobilarna Lipica bo današnje dogajanje dopolnila še s svojim spremljevalnim programom, potekala bo tudi Lipiška tržnica.

0: Hej, glej naprej, ja, se pridružujemo Danilu Kocijančiču in gledamo naprej in smo pozitivni in smo sončni. Ne samo, ker je danes sončno v Novi Gorici, pač pa tudi zato, ker je v Novi Gorici prav zares posijal nov žarek. Dnevni center Žarek se namreč odslej nahaja na novi lokaciji. Iz prostorov na Marušičevi ulici so se po večletnih željah in prizadevanjih uporabniki in zaposleni preselili v svetlejše, večje in primernejše prostore na Gregorčičevi ulici. Več izvemo čez kakšno minutko na valovih Radia Rovin. Ostanite naši še naprej.
1: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
2: 6. oktobra se vrača dan PR. Namenjen je letnemu pregledu novosti, trendov in dobrih praks na področju odnosov z javnostmi. Obvezna udeležba za vse, ki se ukvarjate s komuniciranjem. Preveri program na danpr.si.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Rosijo okna? Se v stanovanju nabira vlaga ali pojavlja plesen? S pravilnim prezračevanjem poskrbite za bolj zdrav in prijeten dom. Za rešitev po meri se obrnite na Sies iz Šempetra pri Gorici. Sies.si.
6: Polavček.
7: V Polavčku od srede do ponedeljka belo grozdje samo 99 centov za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odlične tortice domače izdelave.
6: Polavček.
8: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
10: V Novi Gorici v sredo, 16. septembra.
3: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
11: Prijetno soboto voščim Vanja Terkman. Na Gregorčičevi ulici v Novi Gorici je posijal žarek. Uporabniki in zaposleni dnevnega centra Žarek, ki deluje pod okriljem Novogoriške enote Centra za socialno delo Severna Primorska, so se preselili v svetlejše, večje in primernejše prostore. Kot je ob odprtju poudarila direktorica Nina Mozetič, je zanimanja za vključitev v ta socialno-varstveni program za mlade vse več.
12: Najemna pogodba nam je potekla in smo bili primorani iskati nove prostore, ker imamo tudi več uporabnikov, je kar interes, da se otroci vpisujejo v ta program, starši izražajo željo po vpisu, tako da prejšnji prostori nikakor niso zadoščali vsem potrebam, vsem prošnjam.
11: V program se dnevno vključuje do 25 otrok, v enem letu pa ga obišče okoli 80 različnih otrok in mladostnikov. Zanje skrbijo vodja programa, strokovna delavka zaposlena za polovični delovni čas ter prostovoljci. Kot pojasnjuje vodja programa Ana Curk, je žarek namenjen otrokom in mladostnikom iz ranljivih skupin, ki se na poti odraščanja srečujejo z različnimi stiskami in izzivi v šoli, doma ali pri vključevanju v družbo.
13: Vsaka pride k nam, pride s svojo zgodbo, mi pa pač izvajamo individualno pomoč, psihosocialna svetovanja, podporo, pa tudi skupinsko delamo z otroci, tako da res imamo najrazličnejše delavnice in aktivnosti za naše otroke.
11: Otroci in mladostniki so odprtje novih prostorov popestrili s plesnim in pevskim nastopom. Povedali so nam tudi, kaj mi je v žarku najbolj všeč.
14: Ljudje tukaj so zelo spoštljivi, so potrpežljivi in vse in kler delamo različne stvari. Vse igramo, delamo domače naloge, pol imamo različne te ustvari. Realne delavnice, kulinarične, razne stvari.
11: Zdaj na novi lokaciji, kako vam je všeč?
15: Zelo je lepo, je tudi ful večje in se zelo zabavamo, imamo več prostora za druženje.
11: Sta povedali Nina in Sara. Zadovoljne so tudi mlajše uporabnice.
16: Se imamo ful fajn, se vsi družimo skupaj.
17: Lahko tudi igramo z igračami.
18: Da smo veseli.
11: Pomemben del dnevnega centra Žarek so tudi prostovoljci, kot so poudarili ob odprtju, brez njih Žarek ne bi bil to, kar je danes, saj s svojim delom pomembno soustvarjajo program in pomagajo otrokom ter mladostnikom.
0: Sončno žarki obsijana bo tudi ta sobota, trenutno 17 stopin v Braniku, Kobaridu 14, v Trstu 19, no temperature bodo pri nas na Primorskem ob šibki buri Čez dan okoli 25 stopinj, podobno bo tudi jutri, ko bo sončno. Jutro bo sicer ponekod po nižinah megleno, najniže jutranje temperature bo treba kakšno majico od 6 do 12. Obeti v ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popovdne pa bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Eni vozite na Kras, drugi po avtocesti, tako da pozor, do enih je zaprt danes odsek med Ajdovščino in Vipavo proti Nanosu in uvoz Ajdovščina proti Nanosu, obvoz je po regionalni cesti in ja, ponekod po Sloveniji megla še vedno zmanjšuje vidljivost, zato previdno, pa srečno.
3: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Dobra glasba s Fornon Blond, CCR, Žanom Serčičom in Philom Collinsom. Uživajte.
3: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: What's up, Sworn and Blondes na sobotnem Robinu, ko smo tudi mi radovedni, kaj bo zanimivega v tokratni torkovi oddaji. Ja, tokrat se bomo spraševali, kaj imajo skupnega roboti, človeški možgani, umetna inteligenca in prihodnost dela. Z umetnico in raziskovalko dr. Mašo Jazbec bomo preverjali, ali so humanoidni roboti lahko nevarni za človeštvo in kako otroke naučiti zdrave uporabe umetne inteligence. Nevrolog dr. Blaž Koritnik pa nam bo razkril, kaj se dogaja v možganih, ko ustvarjamo, delamo napake in se učimo, ter zakaj je dolg čas lahko pomemben. Zanjo Jamšek Furlan iz Ljudske univerze Ajdovščina bomo govorili o inovacijah in podjetništvu ter temi letošnje inkastre Človek je gonilo inovacij. Nostanjo Harej iz Pipistrela pa o tem, kako najti in obdržati najboljše ljudi v času, ko vse več nalog prevzemajo stroji. Skratka, prisluhnite torkovi oddaji 15. septembra ob 11. na Radiu Robin. Mimo grede, čez teden dni smo na Ajdovški inkastri med 9. in 17. tudi mi z Radijem Robin, z mobilnim studijem.
1: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popoldne, od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj.
2: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Larina Bonma se vrača. Program najdeš na Facebook in Instagram strani pod Larina Bonma. Vpis do 28. septembra.
4: Pridite, kaj tudi letos bo šaldu lepo.
5: Meblo Yogi, linija Baby. Izkoristite 20% popust na vzmetnice in dodatke za varen in kakovosten spanec vaših najmlajših. Več na mebloyogi.si.
6: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
7: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
8: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
7: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
9: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
10: Slasne jedi, za prste obliznit.
7: Kje pa?
10: V gostilni Zvezda v Solkanu.
7: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
10: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
7: Gostilna Zvezda v Solkanu.
11: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
13: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
14: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Tade se wiklef ka pala avek nou. Kwa izwe lè skou nan zon nan men? A, ou kon ba yo men? Loren ou la?
1: Bonsoir.
0: Ki ba mye klon wapale la? Refuge nan zon nan kade. Atensyon.
2: BMW je vedno dobra izbira, certificirana in malorabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici. Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Opozicija bo s preiskovalnimi komisijami poskusila znova. Kolege predsednika državnega zbora je naposled na naslednjo redno sejo uvrstil tudi obravnavo preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in o obvodnem financiranju strank. O preiskavah bi moral parlament odločati že junija in nato julija, a poslanci obakrat niso izglasovali dnevnega reda. Poleg tega bodo med drugim obravnavali tudi opozicijski predlog razrešitve Zorana Stevanoviča in novi zakon o skoku. Medtem bomo Evropejci Ukrajini namenili še 6,1 milijarde evrov za nakup orožja. Kot so odločili v Bruslju, je to del evropskega 90-milijardnega posojila Ukrajini, ki naj bi ga povrnila iz prihodnjih ruskih vojnih reparacij. Denar je namenjen predvsem nakupu raket zračne obrambe Patriot. Brusel ob tem prepričuje članice Unije, ki še imajo rakete v svojih zalogah, naj jih donirajo Kijevu. Turistično vstopnino, kot jo denimo poznajo v Benetkah, pa bi lahko plačali tudi obiskovalci Londona. Župani britanskih mest so namreč od vlade dobili pooblastila, da lahko uvedejo takse za vse turiste, ki prenočijo v njihovih mestih. Župan bo lahko določil njeno višino brez zgornje meje. Pristojbine sicer že poznajo na Škotskem, kjer običajno znašajo 3-5% cene rezervacije.
4: Kjera na tebi najlepša?
5: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
4: In koliko jih je bilo?
5: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pa nas na Elkorju?
6: Seveda!
7: Elkor, gradite z nami!
8: Oja, tudi mi počasi zidamo v tole lepo sončno soboto. Poglejmo najprej trenutne temperature v Braniku 18, Kobarid 15, Trz 20 stopinj. Kot rečeno, danes se nam obeta lep dan, sprva sicer po nižinah ponekod še nekaj megle. Pri nas ob šibki burji pa bo šla temperatura čez dan tja do 25 stopinj Celzija, tako kot tudi jutri, ko bo sončno vreme, ponekod po nižinah zjutraj megleno. Ponedeljek pa bo delno jasno vreme z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
9: Autocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
8: Nič posebnega trenutno ne poročate o radarjih ali kontrolah, tako da le tako naprej, pa vendar počasi, previdno in srečno.
10: www.robin.si
2: Vikend na Radiu Robin in Nives Derman.
8: 3:50, ja, lepo pozdravljeni, dragi zvesti. Ja, zaspano jutro bo kmalu pozabljeno. Po kavi in obilnem zajtrku pa je sobotno obzorje, verjamem, vse bolj čisto in sončno. No, danes glede na to, da bojo šle temperature do 25 in ravno toliko jih ima tam nekje tudi morje, bo primeren dan, da izkoristimo poletni morski vibe, kolikor ga je še ostalo. Na morje pa gremo zdaj tudi glasbeno, skupino Orleki.
2: Radio Robin.

Freddy, the great pretender na valovih Radia Robin. 9 minut, 10 pravzaprav, ravno kar čez 10 je odbila ura. Gremo malo se športati na kolesarsko karavano 81. dirke po Španiji. Tam čaka danes predzadnja, a najtežja tako imenovana kraljevska etapa, 5 težkih usponov za 4890 višinskih metrov v 187 km dolgi poti po Sierra Nevadi. Ob tem se pojavlja vprašanje, bo 20. etapa prinesla preobrat? Lahko Roglič še ogrozi vodilnega Masa. Erik Mas ima namreč pred najzahtevnejšo etapo letošnje dirke po Španiji minuto in 37 sekund prednosti pred Primožem Rogličem. Tretji Felix Gal zaostaja 3 minute in sekundo za vodilnim Špancem, ki je na pragu uspeha kariere in prve španske zmage na domači 3-tedenski dirki po 12 letih. Ne glede na vse okoliščine navijamo in mi držimo pesti seveda za našega Rogliča. Mimo grede štart bo ob 12.30 v mestu El Calahorra, zmagovalca pa se pričakuje okoli 17.15 minut.

Irene Cara, no, what a feeling. Sobotni feeling, ja, vikend na Radio Robin je to, živijo družba, pa upam, da boste čez vikend malo poskrbeli zase in za dobro počutje. Namreč delo krepi, Ben, tudi fenta človeka, ne? Če si ne oddahne vsaj malo. In v prihodnjem tednu mobilnosti bo poudarek tudi na to struno, da naredimo nekaj zase. In da nismo preveč na komod, naredimo kakšen kilometrček, tudi zahodit s kolesom, brez avtomobila ali skuterja. Skratka, od 16. do 22. septembra poteka Evropski teden mobilnosti. Prebivalci Slovenije so se leta 2025 namreč na delo večinoma peljali z avtomobili, te pa so najpogosteje pustili na brezplačnih parkiriščih. 42% teh avtomobilskih potnikov javnega prevoza sploh ni uporabilo, ker bi za pot do službe porabili več časa. Ja, tako je danes, včasih ni bilo potrebe po tednu mobilnosti. Jaz sem celo srednjo šolo v dežju, vetru in takrat tudi še snegu kolesarila dovolj če drahe, potem na avtobus, na godbene vaje sem šla zahodit, tudi na plesu Bukovca smo popašle peš. Ja, tako je bilo lepo nekoč. No, danes je drugače in mnogokrat se je treba zares potruditi in pustiti avto doma, tudi če traja več časa.

0: Bruno Mars nas je pripeljal skoraj do polovičke te ure, 10 in 27 minut, kaže ura. Ja, končno pa lahko rečemo, da smo si oddahnili od te ubijalske horkote. Daš nas je rešil in prihodnje dni nas čaka prijetno vreme. Prijetnejše temperature, jasnejši razgledi in jesenske barve pa kar vabijo tudi na letošnji festival pohodništva in kolesarjanja, ki bo vse do 11. oktobra ponujal vodene pohode in kolesarske ture, kulturne dogodke ter kulinarična doživetja. No, o podrobnostih pa izvemo več kmalu in to seveda na Radio Robin.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Goričani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je...
3: Super September v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: V torkovi oddaji se bomo spraševali, kaj imajo skupnega roboti, človeški možgani, umetna inteligenca in prihodnost dela.
5: Kar pomeni, da res v ospredje postavljamo posameznik človeka, njegove uspehe in kreativnost.
4: Človek je gonilo inovacij, to je tema letošnje Inkastre. Podrobneje in več v torek med 11. in 12. na Radiu Robin.
3: Vipavska trgatev od 10. do 13. septembra. V petek v Podnanosu z vami Klapa Semikanta. V soboto na glavnem trgu Vipavi Kingston in Tambura Team. Za glasbeno spremljavo skozi vikend bo poskrbel DJ Samo. V nedeljo pa tradicionalna kmečka tržnica. Vinski sejem, bogat zabavno-kulturni program in zvečer zabava skupino Zvita Feltna. Vstopnine ni. Organizator prireditve je Zavod za turizem Trg Vipava.
6: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
7: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
6: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
7: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
6: PVC Nagode Postojna.
7: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
8: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
9: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka belo grozdje samo 99 centov za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odlične tortice domače izdelave. Polavček.
10: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
9: www.krono.si.
10: Nam je mar za naše stranke.
11: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
12: Mirno, v redu.
13: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
12: Psihologija denarja.
13: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
14: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
0: Prijetno soboto voščim Vanja Terkman. Poletni vrvež se umiri, temperature postanejo prijetnejše, razgledi jasnejši, narava pa zažari v toplih jesenskih barvah. Tako jesen opisujejo v Zavodu za turizem Dolina Soče, kjer v teh dneh poteka festival pohodništva in kolesarjanja. Vse do 11. oktobra prinaša vodene pohode in kolesarske ture, kulturne dogodke ter kulinarična doživetja. David Štulc Zornik iz Zavoda za turizem v letošnji že 18. izvedbi festivala pravi.
15: Festival obiskovalce povabi, da zgodovino doživijo počasneje in bolj poglobljeno, ne samo skozi njene najbolj znane razglede, ampak tudi skozi zgodbe domačinov, kulturno dediščino, lokalne okuse. Odkrivajo lahko, kot rečeno, peš, na kolesu, v družbi izkušenih vodnikov ali ob dobri hrani.
16: Festival se je začel minuli petek v Bovcu, kjer so odprtje povezali z jubilejnim 10. Blitzbovec maratonom. Na glavnem trgu so pripravili kolesarske aktivnosti, predstavitev lokalnih ponudnikov in večerno predavanje nekdanje vrhunske smučarske tekačice Petre Majdič. V nadaljevanju festivala bodo med gosti še Andrej Haukman, Alenka Klinar in Jani Brajkovič, ki bodo spregovorili o svojih športnih poteh, uspehih in preizkušnjah. Med številnimi dogodki Štulc-Zornik posebej izpostavlja tudi 27. september, Svetovni dan turizma.
15: Mogoče 27. september, ko praznujemo Svetovni dan turizma, na ta dan bo tudi prost vstop v Tolminska korita, prost vstop do Slapa Kozjak ter Trdnjavo Kluže. V Tolminskih koritih bosta tudi dve brezplačni vodeni turi. Pripravite gojzer ali pohodne čevlje, namažite ketno na kolesu in vabljeni v dolino Soče.
16: Festivalsko dogajanje bo sta oktobra zaokrožila še Jestival v Kobaridu in Frika Fest v Tolminu.
0: Lepo soboto imamo pred nami, pretežno jasno, pravijo vremenologi. V Braniku trenutno 19, Kobaridu 17, Trstu 20 stopinj, bodo pa temperature pri nas ob šibki burji šle tja do okoli 25 stopinj Celzija. Tudi jutri bo podobno, sončno, jutro bo ponekod po nižinah sicer megleno, najniže jutranje temperature, kar nizke od 6 do 12, čez dan podobno kot danes. No, v ponedeljek se nadaljuje delno jasno vreme z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popovdne, pa bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
17: Promet za Goriško. Nič 80, 22, 55.
0: Če ne greste na Kras, potem vas zanima to, da je do enih zaprt odsek med Ajdovščino in Vipavo proti Nanosu in uvoz Ajdovščina proti Nanosu. Obvoz je po regionalni cesti. Na primorski avtocesti pred počivališčem Raubar Komanda proti Kopru pa so zastoji. Previdno in srečno želim.
1: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Glasba štirih, začenjamo pa z Disturbed in The Sound of Silence. Uživajte.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Hold Me Now in Johnny Logan na valovih Radia Robin. Še 14 minut in na hipodromu v Lipici se začenja proslava ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini. Živahno in vetrovno je na Krasu, odkudar se nam zdaj oglaša naš novinar Kenijan.
1: Jani, veselim pozdrav iz vetrovne Lipice. Ljudstvo se že zbira, parkirišče se polni, prav tako hipodrom Lipica, kajti danes je dan vseh primorcev, kot pravijo organizatori, ne glede na politično, rasno, versko pripadnost in tako naprej. Torej, ob 11. se začne, torej osrednja slovesnost ob dnevu priključitve Primorske k matični domovini. Več kot 1000 nastopajočih različnih generacij in različnih slovenskih glasbenikov. Ne smemo pozabiti niti na tržaški partizanski pevski zbor, tako kot vsako leto. Tinkara Kovač bo, kot rečeno, številni drugi, tudi Iztok Mlakar, in tako da se v Lipici obeta res ena taka prava, lepa slovesnost za vse Primorce, pa seveda tudi v spomin na ne samo na pripadnost Primorske, ampak pripadnost Sloveniji in pripadnost slovenskemu narodu. Prireditev se bo seveda tudi snemala in možnost ogleda boste imeli na TV Slovenija. Slavnostna govornica bo seveda predsednica države Nataša Pirc-Musar. Bomo pa tudi mi, torej na Radio Robin, objavljali kakšne utrinke, tako da nas kar spremljate na naših družbenih omrežjih.
0: Jaz bom dodala samo še smrt fašizmu, svoboda narodu, lep pozdrav na Krasi in Keni. Hvala za te informacije.

0: 15. septembra bo na Radiu Robin vse v znamenju Primorske. Ko zadiši po domačem vinu in pršutu, ko burja zavije okoli domače brajde, ko se zasliši primorska beseda in ko se zavrti komad, ki ga prepoznamo vsi, veš, da je čas za primorski glasbeni dan na Radiu Robin. Ves dan samo primorski hiti.
1: Tereta v hram, nas dva kaštrona, hremo spražno.

0: ospredju primorska beseda in predvsem primorska energija. 15. septembra praznujemo naš praznik tako, kot znamo Primorci najbolje. Z dobro muziko, nasmehom in malo po naše. Radio Robin. Radio, ki govori primorsko. 15. septembra. Primorska na ves glas. Pokrovitelj?
1: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
2: Pričenja Evropski teden mobilnosti, kjer je ena izmed letošnjih pobud tudi polni zagona kolesarjem v službo.
3: Če se pridružimo nekemu izzivu in ugotovimo, da lahko v ponedeljek in sredo pridemo pa v službo peš s kolesom ali na kakšen drug način in pustimo avto doma, potem lahko naredimo en preskok in ugotovimo, da to ni nujno, da naredimo samo v tem tednu, ko smo se dogovorili s prijatelji, je bil to nek hecen izziv, ampak je lahko vsaka pot na delo vsak ponedeljek ali sredo.
2: Zakaj je pomembno, da spremenimo svoje potovalne navade? Na to in na še kakšno vprašanje skušamo odgovoriti ta ponedeljek, takoj po 11. uri, ko obiščemo tudi nove prostore dnevnega centra Žarek. Bodite z nami na Radio Robin še naprej.
4: Inkastra 2026. Tehnologija, inovacije in zabava za vse generacije. Sobota, 19. september. Ajdovsko letališče. Vstop je prost. Celoten program najdeš na inkastra.si. Organizator Ljudska univerza Ajdovščina. Naročnik občina Ajdovščina.
5: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
7: Jesen je odličen čas za nova okna.
8: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
7: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
8: Alu Plus Branik. Velik plus.
9: Računalnik mi nagaja. Kaj naj zdaj?
10: Bilas jih prodaja. Pojdi po novega. Pa tudi servisira. Mogoče ti ga še popravijo. Bilas. Na Sedejevi 8 v Novi Gorici. In na bilas.si.
11: Polavček.
12: V Polavčku od srede do ponedeljka belo grozdje samo 99 centov za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odlične tortice domače izdelave.
11: Polavček.
0: To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Poslušali ste magazinsko oddajo Jutranji program na Radiu Robin.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
0: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Stranka Resnica bo popoldne pretresala usodo Borisa Mijiča. Na zasedanju bodo debatirali o ukrepih zoper svojega poslanca po razkritih o več 10.000 evrih dolgov državi in bivšim delavcem ter naknadni prenos insolventnega podjetja na Roka Snežiča, ki ga je nato prenesel na Luko Mesca. Snežič naj bi lagal tudi o svoji izobrazbi. Od takrat so se zvrstili pozivi Mijiču naj odstopi. Predsednik stranke Zoran Stevan pa je napovedal najmanj izključitev. Ta sicer ne bi pomenila, da bi moral Mijič tudi odstopiti kot poslanec. Na Bližnjem vzhodu pa je zaprta nova ključna naftna pot, tokrat zaradi prijateljskega ognja. Saudska Arabija je zaprla 1200 km dolg naftovod, ki povezuje njeno vzhodno in zahodno obalo, potem ko je Irak izstrelil drone proti uporniškim hutijemcem v regiji, a so zgrešili in zadeli naftovod. Ta zaobide zaprto hormuško ožino in oskrbuje do 5% svetovne nafte. Ameriške oblasti pa so uradno razglasile konec epidemije eksplozivne diareje. Izbruh črevesnih okužb se je od maja letos razširil po več zveznih državah, kjer se je najverjetneje prek solate s parazitom ciklospora okužilo več kot 20.000 ljudi. V bolnišnici jih je s prebavnimi težavami pristalo več kot 1000.
4: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
5: Lepo sončno ob šibki buri imamo danes na Primorskem, ko bo šla temperatura do 25 stopinj, tako bo tudi jutri sončno, ponekod sicer po nižinah zjutraj megleno. V ponedeljek pa bo delno jasno vreme z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krevna ploha ali nevihta.
6: Dankichen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
7: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
6: Kdaj, če ne zdaj? Dankichen Nova Gorica.
8: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
5: Brez posebnosti na goriškem koncu ne poročate o radarjih ali kontrolah. Če se vozite, počasi, previdno in srečno na poti želim.
9: www.robin.si
0: Vikend na Radiu Robin in Neven Sterman.
5: Pozdravljeni, dragi poslušalci. 5 minut čez 11 kaže ura. Ja, velik dogodek za celo Slovenijo in predvsem zelo čustven za nas Primorce. Se je že začel na hipodromu v Vetrovni Lipici z več kot 1000 nastopajočimi. Ker je letos Kosovelovo leto in ker je bil Srečko doma Sežanskega, bo dogodek prežemala tudi Kosovelova misel. Jaz sem smehljajoča se luč. No, prireditev naj ponovno združi Primorke in Primorce, pa je največja želja organizatorjev, to je proslava, ki mora preseči delitve, govori o moči prihodnosti. Ja, in če se bomo zavedali, da le kot enoten narod lahko hodimo naprej, potem smo dozoreli, tako kot so to doživljali naši predniki, ki so izborili svobodo za nas.
0: Radio Robin.

Domači avtomobili so nas svojim srčnim gospodarjem pripeljali do 13 minut čez 11. No, Neva, sem z vami v tej lepi sončni soboti, pomembni, tako pomembni za Primorce in Slovence, in verjamem in tudi želim, da ste, dragi poslušalci, gospodari svojega življenja. No, če pa ste kje na cesti, je situacija malo drugačna in lahko padeste v zastoj. Ja, zastoji so tako na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, tudi na cestah Šmarje, Koper in Lucija Strunjan, medtem ko morate biti na cestne peripetije še kako pozorni, če se premikate, pa se mi potem v nadaljevanju na Robinu še malo zasanjamo. Zasanjamo skupaj z Vladom Kreslinom.

Dance with Somebody, gremo na Robinu lahkotno, lahkotno skozi to soboto z legendo Whitney Houston. Ob 11.22 pa nadaljujemo še z eno legendo. Odlično, Dolly Parton.

0: Pussycat Dolls in mogočna reka Mississippi, ki nam je pomagala na sobotnem Robinu, da smo prišli do vseslovenskega projekta. Goriška bo namreč še naprej migala, vseslovenski projekt Zmigaj se do vadbe, tudi na Goriškem vstopa v novo sezono športno-rekreativnih programov brezplačne in strokovno vodene vadbe. Kdo na našem koncu jo ponuja in kako jo lahko izberemo, preverimo v nadaljevanju.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
2: Prijetno soboto želim Keni Jan. Goriška bo še naprej migala. Vseslovenski projekt Zmigaj se do vadbe, ki je v lanski sezoni skoraj 1900 odraslim omogočil aktivnejši življenjski slog, tudi na Goriškem vstopa v novo sezono športno-rekreativnih programov brezplačne strokovno vodene vadbe. Te zajemajo tako funkcionalne in kineziološke vadbe kot plavanje, gimnastiko ter vadbo za pripravo na kolesarjenje. Programi so prilagojeni osebam s stabilnimi kroničnimi boleznimi, niso pa namenjeni tistim, ki se soočajo z resnejšimi boleznimi in omejitvami, ki zahtevajo strokovno medicinsko obravnavo. Martin Tuš, vodja oddelka Šport za vse in šport na lokalni ravni na Olimpijskem komiteju Slovenije.
3: Projekt naslavlja neaktivne, nedejavne odrasle osebe in so polnoletni. Skušamo jim približati telesno vadbo in jih seveda spodbuditi, da se z njo začnejo ukvarjati na način, da jim jo pripeljamo čim bliže njihovemu domu, zato so te vadbe razpršene po celi Sloveniji in pa seveda, da so brezplačne.
2: Cilj je v aktivnost spraviti ali znova zvabiti čim več ljudi, ki bi se gibanju posvetili tudi po zaključku te sezone, hkrati pa ponudbo izvajalcev vadb razširiti. Prva sezona, ki se je zaključila pred kratkim, je pokazala, da je zanimanje za takšne programe veliko.
3: Ugotovili smo, da si ljudje želijo še več te vadbe. Nekateri bi si želeli seveda, da tudi to vadbo lahko obiskujejo tudi v drugem in tretjem letu, ampak žal je eden cilj projekta, da čim več ljudi doseže ta projekt.
2: Povečajo se tudi telesne zmogljivosti. Udeleženci so vključeni v celoletne programe, pri katerih spremljajo svoj napredek s pomočjo začetnih in zaključnih meritev. Prijave na vadbene programe so se odprle 1. septembra, izvajanje pa se bo pričelo oktobra. Zainteresirani posamezniki morajo najprej opraviti registracijo za udeležence na spletni strani Olimpijskega komiteja Slovenije in izpolniti vprašalnik. Po registraciji bo uporabnik lahko izbral enega od 9 izvajalcev na Goriškem, Zavod KŠTM Šempeter Vrtojba, Športno društvo Partizan Renče, Športni klub Twist Nova Gorica, Športni klub Twist Ajduščina, Športna zveza Nova Gorica, Plavalni klub Nova Gorica, Kolesarsko društvo Deš Fleš Šempeter, Goriško gimnastično društvo in društvo Gaz Vrtejba.
0: Lepa sončna sobota je danes, trenutno je v Komnu 21, na Vogrskem 22, v Bovcu 16 stopinj Celzija, bo pa šlo ob šibki burji pri nas tja do okoli 25 stopinj Celzija, tako tudi jutri, ko bo sončno, ponekod po nižinah zjutraj megleno. Ponedeljek pa lahko pričakujemo delno jasno vreme z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
1: Promet za Goriško, nič 80 22 55.
0: Tako, glede prometa, danes do 13. je zaprt odsek med Ajdovščino in Vipavo proti Nanosu in uvoz Ajdovščina proti Nanosu, obvoz je po regionalni cesti. Zastoj je na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in na relacijah Šmarje Koper in Lucija Strunjan. No pa še tale informacija za jutri, da ne bo presenečen. Na primorski avtocesti bo med 6. in 12. uro jutri promet potekal samo po prehitevalnem pasu med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno želim.
1: Ja, vse več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, glasbeni oddih sledi, začenjamo pa ga skupino Wham. Carly's Whisper. Uživajte.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
1: 6. oktobra se vrača dan PR. Namenjen je letnemu pregledu novosti, trendov in dobrih praks na področju odnosov z javnostmi. Obvezna udeležba za vse, ki se ukvarjate s komuniciranjem. Preveri program na danpr.si.
0: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
2: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
3: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
2: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
6: Morgan Housel razloži razliko.
7: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
6: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
8: Tjara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvoj.

0: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovalis v Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpeljite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Napadov na policiste je vse manj, so pa vse bolj nasilni. Po včerajšnjem incidentu, ko je 21-letnik razorožil in ustrelil policista, nato pa pobegnil s policijskim vozilom, se s policije vrstijo poudarki, da se popolne varnosti ne da zagotoviti. Kot je dejal šef policije Daniel Lorbek, je šlo za običajen nenevaren prometni postopek, ki se je nenadoma sprevrgel v nasilje. Po besedah nekdanjega šefa policije Boštjana Lindava pa sta policista na kraju vedela, da je bil osumljenec pridržan že dan prej in bi zato morala ravnati bolj previdno. Notranji minister Franci Matos pa medtem poudarja ostrejši pregon napadalcev, ki bi jih od tovrstnih dejanj odvračal. Na milanskem letališču Malpensa pa se je včeraj vžgala prenosna baterija v ročni prtljagi in zadimila EasyJetovo letalo za Prago. Vseh 146 potnikov so evakuirali po zasilnih toboganjih, dva sta se lažje poškodovala. Baterije in powerbanki so sicer dovoljeni izključno v ročni prtljagi, da se v primeru vžiga lahko hitro opazijo in pogasijo. In še novost pri letalskem potovanju. Od začetka leta 2030 ne boste več smeli zavijati kovčkov v plastično folijo, ne zaradi varnosti, temveč zaradi ekologije in ker se plastika zatika po tekočih trakovih za prtljago. Še vedno pa bodo dovoljene namenske prevleke in trakovi.
3: Znaš našteti vse?
4: Ma tudi po abecedi. Fasada, gips plošča, hidroizolacija, strešnik.
3: Ma no, no.
4: Kej, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
3: Elkor, gradite z nami!
2: Sobota bo pretežno jasna, popoldne s temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju pa ob šibki burji okoli 25. Tudi nedelja bo večinoma sončna in še nekoliko toplejša. V ponedeljek pa se bo spet oblačilo.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
2: Promet je oviran na Štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom Zadobrova in priključkom Sneberje zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na Primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna ter na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Cesta Zagorje ob Savi, most čez Savo je zaprta pri Šklendrovcu zaradi del. Danes po noči med 20. in 5. uro pa bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med slovenskimi Konicami in Dramljami. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Obvoz bo po vzporedni regionalni cesti. Srečno pot!

0: Kosilnica, štil. Žaga, štil. Kosa, štil. Pihalnik, štil. Uporabnik.
1: Pripravljen na vsako nalogo z napravami štil za vrt in okolico. Pil Impex.
2: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
3: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
2: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
4: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
5: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
6: Sobota bo pretežno jasna, popoldne s temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju pa ob šibki burji okoli 25, tudi nedelja bo večinoma sončna in še nekoliko toplejša, v ponedeljek pa se bo spet oblačilo.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
6: Promet je oviran na Štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom Zadobrova in priključkom Sneberje zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na Primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna ter na cestah Šmarje-Koper, Lucija Strunjan in Lesce-Bled. Cesta Zagorje ob Savi, most čez Savo je zaprta pri Šklendrovcu zaradi del. Danes po noči med 20. in 5. uro pa bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med slovenskimi Konicami in Dramljami. Zaprt bo tudi uvoz slovenske Konice proti Ljubljani. Obvoz bo po vzporedni regionalni cesti. Srečno pot!

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: sinking in the undertow. When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: 15. septembra bo na Radiu Robin vse v znamenju Primorske. Ko zadiši po domačem vinu in pršutu, ko burja zavije okoli domače brajde, ko se zasliši primorska beseda in ko se zavrti komad, ki ga prepoznamo vsi, veš, da je čas za primorski glasbeni dan na Radiu Robin. Ves dan samo primorski hiti.
2: Tereta v hram, nas dva kaštrona, hremo spravo.

0: ospredju primorska beseda in predvsem primorska energija. 15. septembra praznujemo naš praznik tako, kot znamo Primorci najbolje. Z dobro muziko, nasmehom in malo po naše. Radio Robin. Radio, ki govori primorsko. 15. septembra. Primorska na ves glas. Pokrovitelj?
1: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
2: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
4: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
5: V Novi Gorici v sredo 16. septembra.
6: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si, važno je, kje igraš.
7: O, kako si vesela!
8: A si opazil moj nov nasmeh?
7: Seveda, kako ti je uspelo?
8: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
7: Na Quality Clinic, seveda!

0: Večja izbira gradbenega materiala. Apia.si.
1: Zamaka terasa, balkon, klet ali streha, se na stenah pojavlja vlaga. S kakovostno hidroizolacijo zaščitite objekt pred vodo in nadaljno škodo. Za rešitev po meri se obrnite na SIES iz Šempetra pri Gorici. SIES.si.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
4: Ne vem in tudi nočem vedeti.
5: In točno to je problem.
4: Morgenhausen, psihologija denarja.
3: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.

0: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC v Novi Gorici in Ajdovščini.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Prebivalce Krškega razburja načrtovani drugi blok nuklearke. Natančneje načrt za graditev 200 metrov visokega hladilnega stolpa na naravni vlek. Na Gen energiji ga predlagajo, ker je strukturno najmanj kompleksen, ter za delovanje ne potrebuje elektrike in ne povzroča hrupa. A pravijo, da se bodo prilagajali mnenju lokalne skupnosti, ki jo najbolj moti vizualna podoba oziroma višina hladilnega stolpa in zato podpira ekonomsko manj ugodno rešitev. Število nezakonitih prehodov meja v Evropsko unijo je upadlo za 35%, tako kažejo medletni podatki Frontexa za prvih 8 mesecev letošnjega leta. Med januarjem in avgustom je v unijo nezakonito vstopilo 75 tisoč ljudi, v kar pa ni vštetih 70 tisoč migrantov, ki so julija vdrli v Sevto. Največ prebežnikov je sicer prišlo po koridorju iz Turčije v Grčijo, med njimi pa so bili najbolj številčni državljani Afganistana. Slovenija je predlani pridelala 12,3 milijona ton emisij ogljikovega dioksida. Po ocenah državnih statistikov je to dobrih 5% več kot leto prej. Tri četrtine emisij je ustvarila industrija, največ, skoraj tretjino, proizvodnja elektrike. Gospodinstva so ustvarila 27% emisij CO2, je pa za slabih 15% upadla količina trdih delcev PM10.
3: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
2: Popoldne ostaja pretežno jasno z najvišjimi temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju okoli 25. Tudi nedelja bo sončna in še nekoliko toplejša, ponedeljek pa že bolj oblačen s kakšno ploho.
4: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
4: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerjem ter še med Uncem in Postojno. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici so predtem iz Brda in Viča proti Brezovici. In še zastoji na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Cesta za Gorje ob Savi, most čez Savo pa je zaprta pri Šklendrovcu zaradi del. Srečno pot!

0: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.
1: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
2: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
3: Jesen je odličen čas za nova okna.
4: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
3: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
4: Alu Plus Branik. Velik plus.
5: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija

0: Vižen, v Gorici in Sesljanu.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Popoldne ostaja pretežno jasno z najvišjimi temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju okoli 25. Tudi nedelja bo sončna in še nekoliko toplejša, ponedeljek pa že bolj oblačen s kakšno ploho.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerjem ter še med Uncem in Postojno. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici so predtem iz Brda in Viča proti Brezovici. In še zastoji na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Cesta za Gorje ob Savi, most čez Savo pa je zaprta pri Šklendrovcu zaradi del. Srečno pot!

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
1: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
2: Trgovine Pil Impex. Vipavska trgatev od 10. do 13. septembra. V petek v Podnanosu z vami Klapa Semikanta. V soboto na glavnem trgu Vipavi Kingston in Tambura Team. Za glasbeno spremljavo skozi vikend bo poskrbel DJ Samo. V nedeljo pa tradicionalna kmečka tržnica, vinski sejem, bogat zabavno-kulturni program in zvečer zabava skupino Zvita Feltna. Vstopnine ni. Organizator prireditve je Zavod za turizem Trg Vipava.
3: Kakšna bo prihodnost in kako so videti roboti izven znanstvene fantastike? Preveri na Inkastri. Dnevi ajdovske industrije in podjetništva prihajajo v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na ajdovsko letališče. Spoznaj več kot 50 vrhunskih podjetij iz ajdovščine in regije. Pokukaj v svet virtualne resničnosti in se srečaj z roboti prihodnosti. Preizkusi se v delavnici Katapult Robotika. Skoči v akcijo z Dunking Devils in si oglej letala ter preizkusi simulator letenja. Čaka te tudi velika nagradna igra. Glavna nagrada je polet z motornim letalom. Celoten program najdeš na incastra.si.
0: Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se v razstavnem salonu Simak keramike v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
4: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
5: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
4: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
6: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
4: www.krono.si.
6: Nam je mar za naše stranke.
7: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
8: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
9: Karte, eventim.si.

Za prijatelje več ne brigam se, družba stara ne zanima me. Danes lepo se bom oblekel, ta večer skupaj bom.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC Nagode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vlada je včeraj potrdila predlog rebalansa letošnjega proračuna. Prihodke načrtuje v višini 16,5 milijarde, odhodke pa v višini 18,8 milijarde evrov. Za načrt okrevanja namenja dodatnih 320 milijonov, za obrambne izdatke pa dodatnih 296 milijonov evrov. Predvideni primankljaj ostaja pri 2,9% BDP, predlog pa mora potrditi še državni zbor. Zmago skrajno desne alternative za Nemčijo na deželnih volitvah pa je pokomentiral še ruski predsednik. Putin meni, da so zanjo in za druge krize po Evropi krive zahodne elite, ki delajo politične, varnostne in gospodarske napake. Izpostavil je, da evropske države izzivajo konflikt z Rusijo in vznemirjajo svoje državljane, ki pa so pokazali, da razumejo, kaj se dogaja. Na Tajskem medtem razburja škandal, ki ga je zakuhal budistični menih. Kriminalisti ga sumijo, da si je prilastil za 2,6 milijona evrov donacij za obnovo budističnega templja, kjer je deloval. 65-letniku so oduzeli meniški status, policija pa je poleg njega prijela še domnevno sostorilko. V njunih stanovanjih so namreč našli gotovino, nakit in zlate palice, v videonadzornem sistemu templja pa tudi posnetek njunega intimnejšega sodelovanja na jedilni mizi.
4: Kjera da tebi najlepša?
5: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
4: In koliko jih je bilo?
5: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pa nas na Elkorju.
6: Seveda!
7: Elkor, gradite z nami!
3: Popoldne ostaja pretežno jasno z najvišjimi temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju okoli 25. Tudi nedelja bo sončna in še nekoliko toplejša, ponedeljek pa že bolj oblačen s kakšno ploho.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
10: Škoda.
11: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
3: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerjem ter še med priključkoma Unec in Postojna, pa na štajerski avtocesti zastoj proti Ljubljani med predoroma Jasovnik in Podmilj, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Zastoji tudi na cesti Lesce-Bled in pa zapora ceste za Gorje ob Savi most čez Savo pri Škrendrovcu zaradi del. Srečno pot!
12: www.robin.si.
13: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
14: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
13: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
15: Super September v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
16: Larina Bonma se vrača. Program najdeš na Facebook in Instagram strani pod Larina Bonma. Vpis do 28. septembra.
17: Pridite, kot tudi letos bo šaldu lepo.
18: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si. In naredite informativni izračun.
13: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
19: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
13: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
15: Super September v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
6: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
10: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
6: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
12: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
20: Rosijo okna? Se v stanovanju nabira vlaga ali pojavlja plesen? S pravilnim prezračevanjem poskrbite za bolj zdrav in prijeten dom. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
3: Popoldne ostaja pretežno jasno z najvišjimi temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju okoli 25. Tudi nedelja bo sončna in še nekoliko toplejša, ponedeljek pa že bolj oblačen s kakšno ploho.
11: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerjem ter še med priključkoma Unec in Postojna, pa na štajerski avtocesti zastoj proti Ljubljani med predoroma Jasovnik in Podmil, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km, zastoji tudi na cesti Lesce-Bled in pa zapora ceste za Gorje ob Savi, most čez Savo pri Škrendrovcu zaradi del. Srečno pot!

0: Radio Rubin in tvojih 60 minut.
1: Martin Arčon, vam želim dober dan. Zakaj mnoge ideje zaposlenih ostanejo neizrečene in kako to spremeniti? Najprej Maja Golob, dobrodošli v studiu Radia Robin.
2: Dobar dan, pozdravljeni.
1: Mednarodna akreditirana poslovna coachinja, vodi in timov, ki bo na temo, ki sem jo omenila uvodoma, predavala v Ajdovščini in to že naslednji teden, je z nami v studiu, pa vendar se bova v pogovoru dotaknili tudi vseh ostalih tem, s katerimi se kot coachinja srečujete. Dovolite, da začnem z besedami Ne čakaj na vikend. Po tej knjigi vas pozna veliko ljudi, pa mislite, da so te besede v prispodobi vedno bolj aktualne? Kaj opažate kot coachinja?
2: Ja, Ne čakaj na vikend je v teh letih res postal en tak prepoznaven slogan mnogih ambicioznih posameznikov, predvsem žensk. In če me vprašate, kaj se v teh 10 letih spremenilo, bi lahko rekla, da je mogoče tempo življenja in tudi dela postal še hitrejši, da so izzivi pri ljudeh v podjetjih, podjetnikih, zaposlenih, mogoče še večji in da je k temu sigurno tudi malo pripomogel ta razvoj tehnologije, tudi pojav umetne inteligence, ker je vse tako pospešilo tempo življenja in dela, da je včasih enostavno težko stopiti iz tega drvečega vlaka.
1: Omenjate umetno inteligenco, ki nam olajša marsikatero nalogo, ampak zato pa ne delamo manj, kaj ne?
2: Mogoče nam res pomaga kakšno stvar narediti hitreje. Jaz osebno, naprimer, na zadnjih 2 leti sigurno si ne predstavljam, da ne bi imela tega pomočnika, je zelo dobrodošel. Po drugi strani pa, ko nam pomaga, nam v bistvu tudi pohitri tempo dela. Ne? In če si za neke stvari, recimo prej mogoče rabo, ne vem, si jih v miru sam naštudiral, raziskal, se pogovoril in si si vzel za to čas, je to lahko zdaj z enim kratkim promptom in v nekih trenutkih v bistvu že rešil. In potem se tempo seveda se pri delu se zelo pospeši, stres narašča, zahteve so vedno večje in tako je en tak začaran krog.
1: Iz katerega nam pomagate tudi vi, ampak pustiva to za kasneje, če se še enkrat navežem na knjigo Ne čakaj na vikend. Imate občutek, da ljudje preveč odlašamo, kar življenja tiče rekla, pa naj gre za skrb zase, pa inovativnost, razvijanje talentov, karkoli.
2: Ja, Slovenci imamo tako eno tako lepo lastnost, da smo vzgojeni v duhu, da je delo zelo pomembna vrednota. Tako so naši starši živeli, tako živimo mi in če imaš delo kot prioriteto, zelo visoko na te svoje prioritetni lestvici, pa mogoče celo na vrhu, potem ponavadi si težko vzameš čas zase, oziroma težko, marsikdo težko balansira potem to z prostim časom oziroma postavljanjem sebe na prvo mesto.
1: A veliko se na delavnicah, ki jih vodite, sprašujete, kako razvijati kompetence, talente in organizacije in to bo naslednja tema, ki se lotiva po glasbi.

0: Maja Golob, kovčinja v studiu Radia Robin. Veliko, kot sem že dejala, se na delavnicah sprašujete, kako razvijati kompetence, talente in organizacije. Jaz verjamem, da enoznačnega odgovora ni, pa vendar, kaj bi posebej izpostavili?
1: Zagotovo tukaj ni neke čarobne palčke. Ne? Je pa pomembno, da jaz večinoma delam z vodji, ali so to direktori, ali so to lastniki podjetja, ali so to vodje oddelkov. Je tukaj zelo pomembno, da imajo pred seboj jasno vizijo, kaj želijo doseči in tudi neko strategijo, kako do tega priti. Potem pa seveda ti rabiš tukaj primerno ekipo, da ti je pomagala te cilje doseči in to vizijo oziroma strategijo uresničiti. In včasih pridemo v zagato, ko naprimer kakšen vodja želi oblikovati ekipo, ki bo njemu sedla, ki bo njemu podobna. Ne? Ali pa naprimer vodje, ki pričakujejo, da bo ekipa razmišljala enako kot oni, takšne imajo nekateri zelo radi. Ne? Ampak potem se tukaj hitro zgodi, da nekega napredka ni oziroma ne pridemo do nekega razvoja novih idej. Zaradi tega, ker če vsi mislimo in razmišljamo enako, seveda tukaj nekih sprememb ne more biti. No, zato je tukaj zelo pomembno, ko vodja sestavlja ekipo, da ve, kakšne kompetence imajo ljudje v ekipi oziroma kakšne kompetence potrebuje, če želite svoje ideje, strategijo, vizijo uresničiti. In tukaj prvo seveda je, da ti veš, koga imaš v ekipi, da veš, kaj želiš. No in potem so seveda tukaj koraki, kako ekipo oziroma tim razvijati za to, da bo dihal poenoteno, da bo dihal zauzeto v smislu s ciljem uresničevanja te skupne vizije.
0: Ampak kako do zauzetosti? Je to neka, bom rekla, notranja volja ali samo motivacija, če vprašam tako posameznika, ali je soodvisna od prave motivacije vodje?
1: Popolnoma odgovornost postaviti na ramena vodje bi tukaj bilo pretirano, čeprav vodja igra zelo pomembno vlogo pri tem, ali je ekipa oziroma posameznik zauzet ali ne. Bi pa za začetek samo mogoče spostavila to razliko med motivacijo pa zauzetostjo. Ne? Motivacija je tista iskrica, ne? Je v bistvu tisto, ki te pritegne, si zmotiviran, da boš nekaj dobro naredil, čutiš to v sebi. Ne? Medtem, ko zauzetost pa je v bistvu ogen, ki ti pomaga, da ti to na dolgi rok dejansko gojiš v sebi, da pač vidiš neko poslanstvo, neko večji smisel v temu, kar počneš. Ne? In če vodja zna to, ta ogen, to najprej seveda zaneti to iskrico, pa potem, da prerasa ta ogen v ekipi, potem je to je tista zavzetost, ki mu bo pomagala, da bo po eni strani ta ekipa dihala z njim, zato da bojo dosegli te cilje. Po drugi strani pa tudi, da bojo pač uspešno korakali naprej. Ne? In če govorimo, kaj pač vodja, kaj njegova vloga v tem procesu, je prvo zagotovo to, da zna tukaj vzpostaviti v ekipi takšno klimo, da se te pogovori v ekipi, da se odvijajo odprto, da so ljudje pripravljeni, odprto, iskreno se pogovarjati o vsem, deliti ideje, tudi delati napake in biti sigurni v temu, karkoli se zgodi, da je to varno okolje, v katerem se pač lahko stvari prediskutirajo in rešijo.
0: Zanimivo, oziroma tako obesila se bom na vaše besede delati napake. Kako zaposlenemu povedati, da je le konstruktivna kritika lahko pot do napredka, da je razumljeno prav, ne? So ljudje, ki so posebej občutljivi, če jim pokažeš, kako lahko nekaj narediti boljše, so drugi, ki so veseli, da se pravzaprav kdo zanima zanje.

0: ne vem, če celo življenje ljudje v tebi iščejo samo neke negativne stvari, ne, boš ti kot odrasel človek verjetno na to še bolj občutljiv. Ne. Ampak ja, v podjetjih, kjer vodje znajo vzpostaviti to zaupanje v ekipi, potem je ta psihološka varnost, se pravi, psihološka varnost pomeni, da lahko človek brez zadržkov pove karkoli v tej ekipi in da ne bo, in ga ni treba biti strah, da bo zato ali zasmehovan, ali da bo, ne vem, da bo pač del nekih sankcij oziroma tako naprej.
1: Vsekakor je to tek na dolge proge, tega se moramo zavedati, ali ne?
0: Zagotovo, ja. Tek na dolge proge, katerega osnova je zaupanje med vodjo in ekipo.
1: Kako komunicirati za to, da ustvarimo to zaupanje, za to, da lahko zgradimo zauzetost in kako naj vodja to prepozna, o tem po glasbi.

0: Maja Golob, omenjate zaupanje med vodjo in timom. Kako ga prepoznati, oziroma če še naprej sprašujem, kako lahko zgradimo to zauzetost, če je na primer ni, oziroma mogoče prav na osnovi tega pogovora prepoznamo, da jo je v našem timu, v našem podjetju premalo.
1: Ja, zauzetost je ena taka tema, ki je vedno aktualna, ne? In kot sem že prej omenila, to iskrico in ta ogen, to se pač ne zgodi samo po sebi, ne? Čeprav bi se marsikdo želel in tudi ni neke čarobne palčke, s katero boš to naredil, ampak je potrebno kar precej dela in precej energije, predvsem pa je to v domeni vodje, da pač to energijo in ta prostor ustvari. Zdaj, zauzetost zaposlenih se navadno napaja iz treh ključnih virov. Ne. To prvo so

0: zagotovo jasna pričakovanja. Ker pomeni, da vodja mora znati zelo jasno skomunicirati svojo ekipo, kaj od njih točno pričakuje. Kaj je rezultat, kakšen je pričakovani rezultat, kakšne so prioritete, kakšne so odgovornosti konc koncev tudi. Ne? Ker če tega ni, potem bojo ljudje, bo pač vsak si predstavlja stvari po svoje in tukaj bo ta skupna energija potem hitro upadla. Druga stvar je tukaj odprta komunikacija, no to sem že malo preomenila, ne? Ampak da so vrata tega vodje, da so odprta, da se ljudje lahko k njemu pridejo, stvari prediskutirajo, da se lahko pogovarjajo ne samo o uspehih, dosežkih, ampak tudi o neuspehih, o napakah. Skratka, da je tukaj ustvarjen en varen prostor, v katerem lahko ta pogovor steče, brez da bi se kdorkoli tukaj počutil ali ogroženega ali prizadetega. Skratka, da vsi člani tima k temu prispevajo, da je to varen prostor za to komunikacijo tudi. No in potem je tukaj zaupanje. Ne, zaupanje pa se tukaj v poslovnem svetu ni nič drugačno, kot v zasebnem življenju. Ne. V bistvu gre za to, da držimo obljube. Ne. Da to, kar govorimo, dejansko tudi počnemo. Ne. Ker vidim, naprimer, v mnogih podjetjih, s katerimi sodelujem, pogosto vidim, da po stenah visijo plakati, zveneči slogani, ampak če bi vse stvari držale, me verjetno ne bi potrebovali, ker bi to sodelovanje, komunikacija in teamwork bi vse steklo. Ne. Tako da prvi korak do zaupanja ali pa najpomembnejši je to, da vodja da dejansko drži obljubo.
1: Kaj je bolj pomembno v podjetju, da se tovrstnih coachingov izobraževan udeleži vodja ali tim, se pravi se prenaša to zaupanje, ta motivacija od spodaj na vzgor ali od zgoraj na vzdol?
0: Bom kar povedala s primerom, ne? Se spomnim klica enega direktorja, ne, me je poklical in rekel, nujno te rabimo, pri nas je vse narobe, pridi, poštimi mi mojo ekipo. Ne. In pač sva se pogovarjala, mi je povedal, kakšne moje vzive in to. In se nekaj, ti boš prisoten tle na teh naših srečanjih. Ne, jaz nimam časa za to, to vi kar dajte si rihtati sami. Ne. Kaj takšen vodja sporoča? Ni problem v meni, problem je v ekipi. Ne, stvar ni dovolj pomembna, da bi se jaz tukaj zraven udeležil, ampak realnost pa je takšna, da če vodja ni tisti, ki bi, bom kratko besedno zvezo uporablja, riba vedno smrdi pri glavi. Se pravi, če je vodja ni pripravljen sam pri sebi narediti domače naloge, se pogledati v ogledalo in vidi, kje, kako on s svojim vedenjem, svojim stilom vodenja, svojo komunikacijo prispeva k dogajanju v timu, potem se stvari ne bodo spremenile.
1: Ampak koliko je pa tu prisoten mogoče strah vodje pred tem, da ne vem, bo dobil neko zavrnitev ali pa zaposlenih pred neuspehom? Koliko so strahovi odločevalci teh, bom rekla, odnosov? Raj bom tiho, kot jih, ne, če uporabim jaz besedno zvezo, dobim po glavi. Zakaj prihaja do tega?
0: Zagotovo noben od nas a pa jaz ne poznam človeka, ki bi si želel zavrnitve. Ne? In pri vodjih pa je mogoče ta izziv še toliko večji, zato ker je pritisk na nje večji, ker po eni strani ima zelo visoka pričakovanja do njih, ne, mogoče nadrejeni uprava ali pa lastniki podjetja, po drugi strani pa so, na drugi strani so pa pričakovanja teh zaposlenih. Ne? In oni so zelo, vodje so zelo pod stresom. In se spomnim enega direktorja, ko sva začela se pogovarjati, ne, in ko sva začela sodelovati in je on je bil zelo v stiski, ko sem se rekel, pogovori se za svojo ekipo in on rekel pa, jaz ne moram njih tega vprašati, oni od mene pričakujejo, da bom to vse vedel. Ne. In zato vloga vodje ni enostavna in tudi naloga vodje ni enostavna. Moramo biti tudi pripravljeni, mogoče v vlogi vodje včasih stopiti en korak nazaj ali pa mogoče pokazati to svojo ranljivost pred ekipo, ki tudi to na nek način vodjo in ekipo lahko poveže in tudi spodbudi ta dialog, odprt dialog, ki potem seveda vodi v po eni strani lahko neko čist nek dober brainstorming, neke dobre ideje ali pa neka čist v boljše odnose.
1: Zakaj mnoge ideje zaposlenih ostanejo neizrečene in kako to spremeniti, je predavanje, na katerega vabite. Kaj bomo slišali, zakaj je temu tako, o tem po glasbi.

0: Maja Golob, torej mednarodna akreditirana poslovna koučinja. Kaj je bolje koučati, vodje ali time, Maja, da vas malo izzovem?
1: Ne gre za bolje, ampak gre za to, da
0: če... Kaj imam same več energije?
1: Mislim, sigurno je več energije potrebno, ko imaš pred sebi celoten tim, ker lepota tega je ravno tem, da vsak član tima dobi svoj glas, vsak dobi besedo, vsak lahko pove to, kar mogoče drugače si ni... Ali si ne upa, ali mogoče nima neka prostora, priložnosti, ne? Tako da bi to izrazil. Ne? Tako da s timi jaz zelo rada delam, tudi mi je všeč ta raznolikost karakterjev, raznolikost mnen, pogosto se tukaj iskri in ta dinamika mi je, ta kreativna dinamika mi je všeč. Ni vedno enostavno, ni vedno prijetno, ampak mi je všeč, ko se zloži vse na mizo, čeprav tudi, ne, tudi v tem odnosu je to zaupanje zelo pomembno, ker pri prvem srečanju se to ne zgodi. Tudi jaz moram na nek način spostaviti zaupanje do tima. Ne. Medtem, ko zvodi, ne, zvodi pa, vodje so zelo, kot sem že tudi prej omenila, so zelo pod stresom, so zelo pod pritiski in se ne, da jaz lahko namesto njih karkoli naredim, ne, ampak pogosto jim dam prostor, da se pogovorijo sami sabo ali pa da mogoče raziščijo nekatere stvari, ki jih drugače se ne bi imeli s kom drugim za pogovoriti. Ne. Tako da tukaj je ta stopnja zaupnosti itak v coaching odnosu je absolutna. Ne. To stvari, ki se pogovarjamo, vedno ostanejo med nami. Je pa, če govorimo o učinkovitem timu, se mi zdi pa brez tega, da je vodja pripravljen delati na sebi, da je vodja pripravljen določene stvari pri sebi in pri svojem načinu vodenja spremeniti, pač se tudi tim ne bo spremenil.
0: Pa zakaj menite, da mnoge ideje zaposlenih ostanejo neizrečene? Prav zato, ker je premalo zaupanja potem takem?
1: Bom spet odgovorila s primerom, ne, ena gospa, direktorca, zelo uspešna, zelo takšna gajstna ženska, ne, mi je tako zelo ponosno po eni strani razlagala, kako pač na teh sestankih pride, ne, in pride ta njena ekipa in pridejo s temi idejami, potem je ona rekla, veš, in potem je oni začnejo te ideje govoriti, ampak jaz jih prekinem že po dveh stavkih, ker takoj vem, da to bo brez veze. In zdaj, če to je situacija, ne, in seveda ta, kakšen izziv je imela ta gospa, da ljudje počasi niso več prihajali k njej z idejami, so bili raje tiho, zato ker je ona jih že v sami kali zatrla. Tako da, zakaj ideje ostanejo neizrečene? Pogosto ravno zaradi tega, ker vodja ima občutek, da mora ali pa želi imeti prav, vedeti bolje, vedeti več. Ne?
0: In vedeti vse.
1: Vedeti vse, ja.
0: Skar pa pravzaprav ni nujno, kaj ne? Pomembno je dati priložnosti, kot vas razumem, zaposlenim, da se na nek način izkažejo, dokažejo.
1: Točno to. Dober vodja ne pomeni, da ti veš vse, da imaš odgovore na vsa vprašanja, da pač znaš v momentu rešiti vse izzive, ampak da znaš to svojo ekipo mobilizirati tako, da v bistvu skupaj te stvari rešujete, debatirate, skratka, skupaj so ustvarjate prihodnost.
0: Brala sem eden od vaših intervjujev in dobila takole preblisk, da preveč nadzora vodje škodi. Morda v tem delu samo še to, kaj je preveč? Kaj je preveč nadzora po tem takem?
1: Preveč nadzora, veste, to so te mikromenedžeri, ne, ki želijo imeti res vsak detalj, ne, ki kontrolirajo vsako besedo, vsak stavek. Včasih je neverjetno, kako recimo nekdo na vrhu hierarhije v podjetju se otakne v vsako piko vejco v nekem promocijskem letaku nekje, ki pride v, ne. Ampak mikromenedžer res pomeni, da se otakneš vsako stvar, da non-stop preverjaš, non-stop kontroliraš. In če na ta način vodiš, potem ljudje, ki jih imaš okrog sebe, v bistvu zgubijo zaupanje vase. Ne? Ker kaj s tem sporočaš? S tem vodja sporoča, ti ne zaupam, ne zmoreš sam in to zavzetosti zagotovo ne krepi.
0: Se pravi, preveč kontrole, absolutno pravite, lahko celo škodi. Kaj pa pohvale? O tem po glasbi.

0: Radio Robin, kako v času hitrih sprememb razvijati ljudi, tudi o tem z Majo Golob na Radio Robin. Ostali sva pri pohvalah. Koliko pohvale zaposlenih ali zaposlenim, da bo v redu, torej ne preveč in ne premalo, ampak do take mere spremljati delo, da vendarle vidiš pluse in minuse zaposlenega.
1: Lepa beseda, lepo mesto najde, ne? Jaz mislim, da dobrih, pozitivnih stvari ni nikoli preveč in nisem še srečala na svoji poslovni poti vodje, ki bi preveč hvalil. Ponavadi je preveč ali pa več tistega negativnega. Zdaj, koliko pohvale je dovolj, zagotovo pomaga tudi ljudem pri tem, da so bolj samozavestni pri svojem delu, da so bolj zauzeti. Če vodja prepozna prispevek te osebe, pa so to lahko majhne stvari. Ne rabijo tukaj biti neke revolucije, neke inovacije, majhne stvari, majhne pohvale, majhne pozitivne besede, ki jih lahko nameniš nekomu, katerega trud opaziš pri vsakodnevnem delu. Tako da mislim, da s pohvalami ni treba prav nič skopariti, ja, in da se ljudje ne pokvarijo, če se jih pohvali, prej nasprotno.
0: Se pravi, absolutno pohvala, če pa že kritika, kako zaposlenim povedati, pokazati, da je konec koncev lahko le konstruktivna kritika pot do napredka, da se razume to, da ti je mar za nekoga in si želiš, da, jaz bom rekla, kar da več od sebe, ker je za to pravzaprav sposoben.
1: Zagotovo je konstruktivna kritika tudi pomemben del nekega osebnega vodenja, ja, po drugi strani pa tudi enega osebnega oziroma profesionalnega razvoja nekega posameznika na delovnem mestu, ne, ki te tudi usmerja oziroma kaže posamezniku, če smo prej govorili o pohvali, kaj mu gre dobro oziroma pri kritiki, kje so področje, na katerih mogoče so potrebne še izboljšave. Ne? In tukaj pa, kar se mi zdi pomembno pri kritiki, je, da ni pavšalna, da se ne izreka pavšalno, da se ne izreka da ne govori o sebi, ampak da se fokusira na konkretno neko, ali neko opravilo, neko delo, nek projekt, pač nekaj konkretnega, kar je bilo narejeno. Še zelo pomembna zadeva, da se ne čaka s to kritiko, ne vem, predolgo, ampak da se stvari, ko se opazi, da se nekaj mogoče ne zgodi tako, kot je bilo dogovorjeno ali pa pričakovano, da se stvari tako in sproti razčiščujejo. O formuli za podajanje povratnih informacij, mogoče, ne vem, če je potrebno govoriti, no, ampak bom, ki je res tako enostavna, sendvič, ne, najprej poveš nekaj pozitivnega, potem poveš tisto, kar bi bilo potrebno zboljšati in potem še nekaj spet pohvališ, tako da v tem sendviču potem tudi kritika zveni bolj prijazno oziroma bolj konstruktivno, če je podano z dobrim namenom, seveda.
0: Ampak ponavadi je tako, da se, bom rekla, druga oseba osredotoči samo na to, kar je v sendviču, ne? In da presliši tiste, bom rekla, pohvale prej in potem. Kaj pa v takem primeru?
1: No, tukaj pa potem je spet odvisno, v kakšnem okolju nekdo dela, ne, in kakšno je to okolje. Ne. Zato, kot sem že prej rekla, nikoli prijaznost in pohvala je vedno dobrodošla in če bo v takšnem okolju potem podana kritika, pa tudi sprejeta dobronamerno. Medtem ko v okolju, kjer se vedno samo kritizira in vedno išče samo napake in negativne stvari, takrat se s tem seveda pozornost tudi se na to osredotoča. Tako da, dajmo biti pozitivni.
0: Morda samo še to, komunikacija v živo v pisarni ali prek maila, to, kar napišemo, zna veliko krat biti razumljeno drugače. Imate tak občutek prebrano drugače?
1: Pa zagotovo ta pisna komunikacija, kakorkoli jo je učinkovita, jaz tudi jo imam zelo rada, je malenkost osiromašena, ker pač mi ne vidimo celo osebe, ne vidimo njene obrazne mimike, ne vidimo, kako se odziva. V bistvu mi nekaj napišemo in pošljemo. Ne? Zdaj, ja, kaj bo pa se na drugi strani zgodilo, pa tako da izbira besed je že v osebni komunikaciji zelo pomembna, medtem ko v pisni komunikaciji pa je še bolj pomembna in tudi ta ton komunikacije, s katerim nekaj izrečeš, se mi zdi, da moramo biti pri tej pisni komunikaciji, kjer ne vidimo takoj odziva še bolj pozorni.
0: Torej, kako v času hitrih sprememb razvijati ljudi, o tem konkretno v zadnjih minutah pogovora.

0: Maja Golob, tudi o pogumu nisva še uspeli nič reči, ampak čas naj jo nekoliko priganja, morda čisto zares, kako v času hitrih sprememb razvijati ljudi, kakšen napotek bi nam dali, če lahko pravzaprav na kratko to zaobjamete.
1: To je zdaj vprašanje za milijon dolarjev, ne? In mislim, da tle ni enoznačnega odgovora, je pa moje razmišljanje glede na to, kar pač vidim v podjetjih in kar mislim, da je zelo pomembno, je, da ljudje potrebujejo avtonomijo, pač da jim mora vodja dati jasno do znanja, da jim zaupa, da zmorejo, da lahko to svoje delo opravijo in šele takrat, ko imajo to potrditev od vodje oziroma od okolja, ljudje začnejo verjeti vase in takrat, ko ti verjameš vase, lahko daš tudi maksimalno od sebe. Ne? In zdaj, če govorimo o tem, da o tem, da se okolje okrog nas se res zelo hitro spreminja, vse se hitro spreminja, ampak delovno mesto, službe pa je pač tisto, kamor ti se vsak dan vračaš, mi veliko časa preživimo na delovnem mestu. Ne? Zato je toliko bolj pomembno, da imamo v okolju, v tem delovnem okolju to sigurnost, da imamo neke te jasne okvire postavljene, tako kot sem že tudi prej rekla, jasna pričakovanja, kaj si vodja od nas želi, da imajo zaposleni tudi jasne okvire glede komunikacije, se pravi, da je ta komunikacija odprta, da točno vejo, kdaj komunicirati in o čem, preko maila, kdaj preko Teamsov, kdaj priti osebno k vodji, in da seveda imajo to možnost, da si delo, svoje delo organizirajo in opravijo po svoje. To seveda ne pomeni, da zdaj delajo, kar želijo, ne? Ampak da pač imajo to svobodo pri načinu dela in hkrati tudi možnost, da prevzamejo odgovornost za svoj rezultat.
0: Se pravi, je to že odgovor na vprašanje, kako ustvariti okolje, v katerem si upajo zaposleni razmišljati na glas po tem takem?
1: Lahko bi rekli, ja. Lahko bi rekli.
0: Mogoče, Maja, za konec, kako pomemben je pogum podjetništvu? Če izbiramo vedno le varno stran in če smo v coni udobja, potem ne bomo nikoli, jaz bom uporabila besedo, prodrli, drži ali ne?
1: Ja, mislim, da je pogum zelo, zelo pomembna lastnost podjetnikov oziroma v podjetništvu, ker ti, če ves čas iščeš samo te varne in udobne poti, potem tukaj boš težko naredil nekaj prebojnega oziroma boš težko tudi mogoče na dolgi rok dobro vodu podjetje.
0: Včasih je treba verjetno iti tudi po robu za to, da dosežemo nek napredek.
1: Pomembno je predvsem si upati stopiti iz cone udobja in upati stopiti iz enega varnega območja, ker ni vedno enostavno in ponavadi jaz večkrat ko vidim, ne, ko si ljudje, ko si vodje, si želijo sprememb, ampak nobeden pa si ne bi spremenil. Ne. Ravno tako si, ali pa so v varni coni pa reče, ja, pri nas vedno delamo tako, mi že toliko časa delamo, ja, veste, to pri nas samo to funkcionira. Ne. In ravno to je tisto, kar v bistvu podjetjem, ko jim gre dobro, kar jih drži nazaj, ne, zato ker ni mogoče potrebe, da bi karkoli spremljali, ker jim gre dobro, ker že 100 let ko delajo. Ne? In zato je za narediti en preboj, za biti inovativni, res pomemben ta pogum, da na stvari pogledaš iz druge perspektive in da stopiš iz te cone udobja in narediš stvari drugače, kot si jih počel do zdaj.
0: Ko greste v kolektive, ko se srečujete z zaposlenimi, je več ljudi zadovoljnih ali nezadovoljnih? Kakšen je vaš občutek, vaše spoznanje?
1: Pa tukaj ne bi posploševala, mislim, da ne morem tukaj enoznačno odgovoriti, ki so pač različna podjetja, različne situacije, ampak mislim pa, da posod imaš ljudi, ki so pozitivno naravnani, imaš ljudi, ki so negativno naravnani, imaš ljudi, ki absolutno ne želijo sodelovati v tovrstnih aktivnostih, imaš ljudi, ki komaj čakajo, da bojo naslednjič prišli. Ampak skratka, ljudje smo različni, imamo različna pričakovanja, imamo različne strahove, imaš se kdo, ki do zdaj ni bil vajen ali pa nima možnosti se izraziti, spregovoriti na glas, pa potem dobi priložnost, je prvo se počuti neugodno, ampak mislim, da vodja, ki zna vzpostaviti pač to neko okolje, kjer ljudje lahko se počutijo varno, da spregovorijo to, ker mislim, da je to potem tudi ena taka dobra podlaga za tudi kakšen pogumen korak v mogoče neko novo smer.
0: Zakaj mnoge ideje zaposlenih ostanejo neizrečene, kot rečeno predavanje naslednji teden v Ajdovščini, zakaj se ga udeležiti, če bi morali odgovoriti z enim stavkom, kaj je tisto, kar bi želeli predvsem izpostaviti na dogodku?
1: Mislim, da se ga je fino udeležiti zato, da dobite nek nov ali pa drugačen pogled na nek svoj obstoječi ziv. Jaz se bom potrudila, da bo to predavanje odprlo kakšno perspektivo, o kateri zdaj do zdaj mogoče še niste razmišljali.
0: Maja Golob, hvala lepa, ker ste bili naša gostja na radiju Robin. Dobro delo in pogum že imate, pa vendar naj ta ne usahne.
1: Najlepša hvala za povabilo in srečno sem.
2: 62 minut na radiju Robin. Tvoji najljubši hiti. 15. septembra bo na radiju Robin vse v znamenju Primorske. Ko zadiši po domačem vinu in pršutu, ko burja zavije okoli domače brajde, ko se zasliši primorska beseda in ko se zavrti komad, ki ga prepoznamo vsi, veš, da je čas za primorski glasbeni dan na radiju Robin. Ves dan samo.

0: primorska beseda in predvsem primorska energija. 15. septembra praznujemo naš praznik tako, kot znamo Primorci najbolje. Z dobro muziko, nasmehom in malo po naše. Radio Robin. Radio, ki govori primorsko. 15. septembra. Primorska na ves glas. Pokrovitelj?
1: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
2: Gala modni večer v osrčju Krasa. 4 modne oblikovalke, vrhunski nakit, akademski glasbeniki in kulinarično razvajanje s priznanimi vinarji.
3: Sobota, 19. september ob 20. uri v Kosovilovem domu Sežana. Zagotovite si svojo vstopnico prek Kosovilovega doma Sežana ali na spletni strani jasaskapin.com.
4: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
5: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
6: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Če še zmer delaš iste finančne napake,
9: pol?
8: Pol jih boš delal do konca življenja.
9: Morgan Housel ti pove, zakaj.
8: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
10: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.

0: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Planinska zveza Slovenije ob vse več nesrečah v gorah predlaga ureditev helikopterskega reševanja. Vse večji obisk gora prinaša vse več nesreč, kamor na pomoč vse večkrat poleti helikopter, na vse višje stroške davkoplačevalcev. PZS zato predlaga, da se helikoptersko reševanje začne tujcem zaračunavati, saj ne prispevajo v našo zdravstveno blagajno. Ob tem predlagajo še sankcioniranje hude malomarnosti v gorah. Na hrvaškem otoku Brač pa je sinoči izbruhnil nov obsežen požar. 190 gasilcev na terenu in 4 gasilska letala so ognjene zublje že spravili pod nadzor, po prvih ocenah pa je zgorelo okoli 1500 hektarjev površin. Požar se je včeraj hitro širil zaradi burje in ogrozil več hiš. Gasilci sklepajo, da tokratnega požara ni zanetila strela, saj je bilo vreme nad otokom jasno. Deklice na Severnem Irskem pa bodo končno lahko v šoli nosile hlače. V marsikateri tamkajšnji šoli učenci in učenke nosijo šolske uniforme, vlada pa je naposled prisluhnila slednjim in šolam ukazala naj učenkam dopustijo možnost, da namesto okrila oblečejo hlače. Zagovorniki spremembe so odločitev pozdravili, hkrati pa izpostavili, da je žalostno, da je bilo zato treba v leta 2026 poseči v zakonodajo.
3: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
2: Popoldne ostaja pretežno jasno z najvišjimi temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju okoli 25. Tudi nedelja bo sončna in še nekoliko toplejša, ponedeljek pa že bolj oblačen s kakšno ploho.
4: Dankichen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
4: Kdaj, če ne zdaj? Dankichen Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Previdno, počasni pas je zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom zaradi okvarjenega tovornjaka. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno ter na gorenski avtocesti proti Avstriji 3 km pred predorom Karavanke. Cesta za Gorje ob Savi, most čez Savo pa je zaprta pri Šklendrovcu zaradi del. Srečno pot!
1: Vikend na radiju Robin. In Andrej Šušmelj.
7: In pozdrav iz studija Radia Robin o 15 in 5 minut. Ja, danes se bo dogajalo kar pestro, kaj ti sledi najprej nekaj dobre glasbe, Da Fenomena in Billy Joel, potem bo na vrsti pogovor z današnjimi glasbenimi gosti skupina Tremor in spremljali bomo, kaj se dogaja na Vuelti, kaj bo uspelo Primožu Rogliču, ali bo ali ne bo uspelo, kajti zaostanek je vseeno velik. In seveda čas je za The Fenomena in Page Up.
1: Radio Robin.

0: Tako z nami na telefonski zvezi pa je že Iris Vinski, vokalistka in avtorica skupine Tremor. Iris, se slišiva?
1: Se slišiva, živjo.
0: Živjo. Ja, mlade slovenske rock skupine so pravzaprav redke, še posebej take, ki že od začetka zelo dobro vedo, kakšno glasbo želijo ustvarjati. In recimo, da kar na začetku predstavim skupino Tremor. Skupino sestavljate Iris Vinski, Jan Štrucel, Bor Kunič in Niko Homan, prihajate pa iz Ljubljane, Črnomlja in Podturna. Kako ste se pravzaprav našli skupaj?
1: Ja, jaz sem se v bistvu poznala z Janom in Borom že prej. V otroštvu sem namreč veliko zahajala v Belo krajino čez počitnice, ampak smo nekaj izgubili stik čez leta in zdaj vse bolj, ko sem se spet vračala v Belo krajino, ker sicer sem iz Ljubljane, smo nekako se spet videli na enem koncertu v Metliki, nastopal je v bistvu en band Repetitor, in takrat smo v bistvu se začeli spet pogovarjati in se rekla, da tudi ona dva igrata vsak kitaro in smo se potem dobili pri Ianu doma, kmalo potem, in že na prvi vaji smo res vedeli, kaj hočemo. Vedeli smo, da bomo delali avtorsko glasbo, jaz sem tudi imela že nekaj komadov nedokončanih, manjkale so mi kitare, ker nisem glih izkušena kitaristka, tako da imela sem pa evo dva res mojsterska kitarista pred sabo. In tako da, evo, prišlo je do tega, da smo poklicali še bobnarje, smo nekako menjali, imeli audicije, na koncu pa se nam je lani pridružil končno Niko Homan, tudi evo, izjemni bobnar, ki pa igra tudi v zasedbi Jaja Boys iz Novega mesta, tako da res prihajamo z vseh vetrovno.
0: Ja, prvi nastop ste imeli že maja 2024 in potem redne koncerte. Zdaj pa že utirate pot prvemu albumu. Zaenkrat ste predstavili skladbo TV Anđeli in Utopljeni. No in danes bova predstavila tretji singel z prihajajočega albuma Kom komerciala. Na vdih pa menda je prišel pri Vimu Wendersu.
1: Tako je. V bistvu v gimnaziji sem, v bistvu moja mami mi je predlagala, naj pogledam film Nebo nad Berlinom.
0: Aha.
1: In res v bistvu ta scena, v kateri nastopa Nick Cave in skupaj z bandom The Bad Seeds, me je posebej premaknil, najbrž res, ker sem ljubiteljica glasbe, seveda. In nekako mi je ostalo ta scena mračnega, zakajenega kluba, ta atmosfera, ki se je ustvarila v filmu, sem nekako želela ta nek darkerski moment vključiti tudi v kakšen naš komad. In, ampak nisem želela, da bi nekako ostali pri te neki mračnosti, pri neki psihadeli, ki je ustvarjal kitare, ampak sem želela še nekaj, da potem zbudi poslušalca. Torej, da na refrenih res udari ta refren, ki ga lahko tudi publika uživo na koncertih poje. Tako da že pri ustvarjanju samega videospota smo vključili tudi publiko, v bistvu so neki posnetki, kadri, publike vključeni in da nekako ustvarjajo še to dodatno energijo, ki pa je v bistvu tudi torej navezava na film. V filmu namreč tudi prikazujejo Nika Cavea z bendom in nekoliko reakcijo publike.
0: Iris, hvala za pogovor in upam, da vas kmalu vidimo, čim prej vidimo tudi na Goriškem, sedaj pa za res. Prvič na Radio Robin, skupina Tremor in Kom komerciala. Halo.

Ja, to so bili prvič na Radiu Robin skupina Tremor in če pogledamo odzive kritikov, kritiki jih opisujejo kot kombinacijo mladostne energije in zrelosti izkušenih glasbenikov, no, obiskovalci koncertov pa so jih označili za pravilno vzgojen razgrajaški bend. Zelo hecna kombinacija in upajmo, da se pojavijo čim prej tudi na Goriškem. Na vrsti pa je Alana Miles.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj
1: robotske kosilnice za vsak vrt. Od enostavnih do zahtevnih.
0: Priznane blagovne znamke. Trgovine Pil Intex.
2: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
4: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
5: V Novi Gorici v sredo, 16. septembra.
6: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
7: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
6: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
8: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
9: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
8: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
10: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
11: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
12: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
11: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
12: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
11: PVC na Gode Postojna.
12: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
13: Nono,
14: nono,
13: posluši.
14: Znaš našte tu se?
15: Ma tudi po abecedi. Fasada, hip splošča, hidroizolacija, strešnik.
13: Ma nono.
15: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
13: Elkor, gradite z nami.
16: Računalnik mi nagaja, kaj naj zdaj?
17: Bila si jih prodaja, pojdi po novega. Pa tudi servisira, mogoče ti ga še popravijo. Bilas, na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
18: Popoldne ostaja pretežno jasno z najvišjimi temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju okoli 25. Tudi nedelja bo sončna in še nekoliko toplejša, ponedeljek pa že bolj oblačen s kakšno ploho.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
18: Previdno, počasni pas je zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom zaradi okvarjenega tovornjaka. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno ter na gorenski avtocesti proti Avstriji 3 km pred predorom Karavanke. Cesta za Gorje ob Savi, most čez Savo pa je zaprta pri Šklendrovcu zaradi del. Srečno pot!

Kaj pa si pogledamo, kaj se dogaja na Vuelti, karavana 81. dirke po Španiji, kolesari na predzadnji, ampak najtežji, tako imenovani kraljevski etapi. Gre za 5 težkih usponov za 4890 višinskih metrov v 187 km poti po Sierra Nevada. Ali bo 20. etapa prinesla preobrat in ali lahko Primož Roglič še ogrozi vodilnega Enrika Masa. Etapa se je v vasici El Calahorra na višini več kot 1000 metrov začela ob 12:30 minut. Zmagovalca Colade del Alguacil se na nadmorski višini 1884 metrov pričakuje okoli ob 17:15 minut. Do cilja je še nekaj okoli 70 km, v ospredju je skupina 11 kolesarjev, ki imajo zdaj skoraj že 9 minut prednosti pred skupino kapetanov, v kateri so Felix Gall, Enrik Mas, Primož Roglič in Richard Carapaz. Mladi Jakob Omrzel je izgubil stik tik pod vrhom prvega od 4 strmih klancev dneva in kolesari skupaj z Oskarjem Onlyjem. Vmes je še vedno skupina več kot 50 kolesarjev in vsi vodilni kolesarji imajo pred seboj pomočnike, tako da nekateri kar 5, Red Bull 4, Ineos in Movistar po 2. Ja, zelena majica Wout van Aert in Ivo Oliveira sta napadla že na kilometru, na razgibani planoti pa je prišlo do razpada glavnine, pri čemer sta v ospredju bila Primož Roglič in Oskar Only. Ekipa Movistar pa se je zbrala okoli Enrika Masa in v 5 kilometrih zakrpala to nepričakovano luknjo. Vmes se je ekipa Uno X Mobility odločila za ekipni kronometer in šesterica Norvežanov in Dancev je polovila vodilni dvojec, se pripeljala še 6 drugih kolesarjev, tako da je 14-terica v prvi polovici etape ohranila prednost pred drugo veliko zasledovalno skupino, na kar je močno popustila tudi razrečena glavnina s kapetani in pred prvim od 4 strmih usponov dneva je skupina z rdečo majico za čelom dirke zaostajala že 11 minut. No, kot rečeno, ta zaostanek se je zmanjšal na 9 minut, kaj pa se bo zgodilo do konca dirke, bomo še videli.

Ja, vračamo se nazaj na Vuelto. Če je bilo prej do cilja 70 km, sedaj je do cilja samo še 53 km in pol. Skupina z rdečo majico, torej z Masom in Rogličem, pa se bliža ubežnikom, zaenkrat jih loči od ubežnikov samo še 7 minut in pol. Koliko se bo to dalo poloviti v 53 km, bomo še videli. Trenutno so ravno na Puerto do El Purche na vrhu in videli bomo, kakšen bo razplet, ali skriva Roglič še kakšnega asa v rokavu. Ja, danes bo še zanimivo, kaj ti gre za odločilno etapo in bomo še spremljali. Ura je 15:46 in čas je za Rickyja Martina.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
1: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
0: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
2: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
4: V Novi Gorici v sredo 16. septembra.
0: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Jesen je odličen čas za nova okna.
8: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
7: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
8: Alu Plus Branik. Velik plus.
9: Denar ni problem.
10: Kaj pa je?
9: Ti.
11: Uf, to pa boli.
9: Morgan Housel. Psihologija denarja.
12: Hala Tivoli. 19. oktober. Event in pika si.
13: Spačo Kjali Vision Back to School, kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.

0: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovali so Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpeljite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovali.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Mednarodni festival dokumentarnega filma Doko Dok v Mariboru je sinoči prekinil solzivec. Sredi projekcije v mariborskem lutkovnem gledališču je zunaj dvorane nekdo sprožil solzivec, ki je nato prek prezračevalnega sistema dosegel tudi polno dvorano. Po besedah organizatorjev se je kmalo zatem iz nje usula publika, ki je močno kašljala. Policija je pojasnila, da sta dve osebi pred vhodom preizkušali solzivec v spreju, ki ga je zaneslo v notranjost dvorane. Novi krog pogajanj med Izraelom in Libanonom pa je preložen. Oboroženo gibanje Hezbolah, povezano z Iranom, ki deluje v Libanonu, namreč še naprej zavrača pogajanja z Izraelci. Ti medtem še naprej zasedajo 10 kilometrov širok obmejni pas v Libanonu. V skladu s prejšnjim krogom pogajanj bi moral Libanon razorožiti Hezbolah, a mu to še ni uspelo. Ameriški predsednik pa pred vmesnimi volitvami v kongres ponovno ponuja denar. Le nekaj dni potem, ko je Američanom obljubil $5,000 v primeru, da zmagajo republikanci, kar je kasneje njegov podpredsednik Vance spretno zanikal, je Trump napovedal, da bo zvezna vlada vrnila po $500 vsakemu Američanu, ki so jih preplačali za zdravstveno zavarovanje, za kar pa je okrivil zdravstveno reformo pod predsednikom Obamo.
3: Posluši, znaš naštet vse?
4: Ma tudi po abecedi. Fasada, gips plošča, hidroizolacija, strešnik.
3: Ma no.
4: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
3: Elkor, gradite z nami!
2: Popoldne ostaja pretežno jasno z najvišjimi temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju okoli 25. Tudi nedelja bo sončna in še nekoliko toplejša, ponedeljek pa že bolj oblačen s kakšno ploho.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
2: Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med predorom pod Milim priključkom Blagovica, pa na Gorenjski avtocesti 2 km pred predorom Karavanke proti Avstriji. Srečno pot!
1: Vikend na radiju Robin in Andrej Šušmelj.
7: In pozdrav še ob 16:03 minute iz studija Radija Robin. Sledila bo nekaj dobre glasbe. Vmes bomo še pokukali na Vuelto. Sledi Roxette in Eros Ramazzotti. Po glasih pa bo čas za današnje rolete in rakete na Radiju Robin.
1: Radio Robin.

0: 15. septembra bo na Radiu Robin vse v znamenju Primorske. Ko zadiši po domačem vinu in pršutu, ko burja zavije okoli domače brajde, ko se zasliši primorska beseda in ko se zavrti komad, ki ga prepoznamo vsi, veš, da je čas za primorski glasbeni dan na Radiu Robin. Ves dan samo primorski hiti.
1: Tara ta v hram, nas dva kaštrona, hremo spravo.

0: ospredju primorska beseda in predvsem primorska energija. 15. septembra praznujemo naš praznik tako, kot znamo Primorci najbolje. Z dobro muziko, nasmehom in malo po naše. Radio Robin. Radio, ki govori primorsko. 15. septembra. Primorska na ves glas. Pokrovitelj?
1: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
2: Vipavska trgatev od 10. do 13. septembra. V petek v Podnanosu z vami Klapa Semikanta. V soboto na glavnem trgu Vipavi Kingston in Tambura Team. Za glasbeno spremljavo skozi vikend bo poskrbel DJ Samo. V nedeljo pa tradicionalna kmečka tržnica. Vinski sejem, bogat zabavno-kulturni program in zvečer zabava skupino Zvita Feltna. Vstopnine ni. Organizator prireditve je Zavod za turizem Trg Vipava.
3: Kakšna bo prihodnost in kako so videti roboti izven znanstvene fantastike? Preveri na Inkastri. Dnevi ajdovske industrije in podjetništva prihajajo v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na ajdovsko letališče. Spoznaj več kot 50 vrhunskih podjetij iz ajdovščine in regije. Pokukaj v svet virtualne resničnosti in se srečaj z roboti prihodnosti. Preizkusi se v delavnici Katapult Robotika. Skoči v akcijo z Dunking Devils in si oglej letala ter preizkusi simulator letenja. Čaka te tudi velika nagradna igra. Glavna nagrada je polet z motornim letalom. Celoten program najdeš na incastra.si.
4: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
5: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
4: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
6: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
7: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.

0: največja izbira gradbenega materiala apia.si.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Problem ni denar. Problem si ti.
3: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
6: Popoldne ostaja pretežno jasno z najvišjimi temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju okoli 25. Tudi nedelja bo sončna in še nekoliko toplejša, ponedeljek pa že bolj oblačen s kakšno ploho.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
6: Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med predorom pod Milim priključkom Blagovica, pa na Gorenjski avtocesti 2 km pred predorom Karavanke proti Avstriji. Srečno bod!

0: fante in rakete.
1: In že smo v roletah in raketah na Radiu Robin in kaj je pripravljeno za prvi hot single iz davnega leta 1964, ko so Kings izdali skladbo All Day and All of the Night. Torej, tako kot njihova prejšnja uspešnica You Really Got Me, je pesem osnovana na power chordu in obe pesmi sta podobni v ritmu in strukturi s podobnimi spremljevalnimi vokali, progresijami, kitarskimi soli. No in Dave Davis je kasneje povedal, da ta pesem je bila tista, kjer je našel njegov pravi glas. Torej, všeč mi je bil kitarski zvok na All Day and All the Night, na drugem singlu, ki smo ga imeli, ko so poskušali proizvajalci kitarskih ojačevalcev razviti predojačanje, se mi je zdelo, da že vsi uporabljajo Marshalle in vsi so zveneli približno enako in takrat se potem sredi 70-ih sem začel uporabljati pivi. In ljudje so mi sprva rekli, ja, nihče ne uporablja pivi, to je za country, pa za ameriško glasbo. No in potem sem jih naveliko uporabljal v kombinaciji in bil je odličen zvok. Zdaj pa zares skupina The Kinks in All Day and All of the Night.

Ja, to je bil prvi hod današnjih rolet in raket na Radio Robin, The Kings in All Day and All the Night. Nadaljevali pa bomo skupino Thin Lizzy, ki so leta 1976 izdali album Jailbreak. In prvi single z tega albuma je bila pesem The Boys Are Back in Town, pesem, za katero so si mnogi edini, da je to najboljša pesem skupine. Po reviji Rolling Stone, ki je delala seznam 500 največjih pesmi vseh časov, je bila ta pesem nekje na sredi seznama, na 272. mestu od 500. In kar nekaj je razlag, kaj je navdahnilo besedilo The Boys Are Back in Town. Ja, eni pravijo, da gre za tolpo kriminalcev, drugi pravijo, da grejo za turistične tolpe. Tretji pravi, da to so glasbeniki, ki so se vrnili po turneji v svoje mesto, ampak kakorkoli že, pesem je imela ogromen uspeh in na vrsti so Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town.

Na to so bili Thin Lizzy in The Boys Are Back in Town iz leta 1976 in čas je, da skočimo v 80. leta, natančneje v 13. maj 1985, ko je z albuma Love skupine The Cult išla pesem She Sells Sanctuary. Torej, gre za pesem, ki so jo kritiki malo čudno gledali. So rekli, ja, kitare so zelo impresivne in fantje so uporabili nekaj sicer že skoraj da oguljenih trikov, ne? Ampak stvar je neverjetno delovala in pesem se je obdržala na lestvicah na 36. mestu kar 6 tednov in različne verzije so bile na to še izdane v različnem trajanju, tako imenovana dolga verzija, The Howling Mix iste pesmi, Assault on Sanctuary, skratka kar

Ja, to so bili The Cult iz leta 1985 in čas je, da skočimo v 90-ta leta. Ja, slišali bomo pesem ameriške rock skupine The Black Crowes z njihovega drugega albuma The Southern Harmony and Musical Companion iz leta 92. No, pesem se je pojavila kot druga skladba na albumu in priletela na prvo mesto Billboardove album Rock Tracks maja 1992, ostala tam kar 11 tednov. No, na Billboardovih vročih 100 je pesem prišla na 48. mesto med pop konkurenco, 24. mesto na britanski lestvici singlov in tako postala najvišje uvrščeni single skupine v Britaniji in prišla tudi med prvih 10 v Novi Zelandiji in na Norveškem. Ja, kot je Chris Robinson, pevec, povedal, Remedy je pesem o svobodi, ki je bila napisana kot nekak odgovor, vizija vojne proti drogam, ki je bila Robinson na momente pretirana. Torej čas je za Black Crowes in Remedy.

To so bili Black Crowes in Remedy v Roletah in raketah na Radiu Rovim. Prišli pa smo do zadnje pesmi, ki pa bo nosila nekoliko novejšo letnico 2013, ko so skupina Deep Purple, legende še iz 70-ih let prejšnjega stoletja, izdali studijski album Now What. No, in kritiki so bili navdušeni, kajti album je doživel odlične kritike. Eden od kritikov, Steve Leggett, je komentiral, da je album zvenel kot nekakšen progresivni metal iz zlate dobe in pomenil je še, nekatere stvari se ne bi smele spremeniti in Deep Purple to zelo dobro vejo. Teh stvari niso spremenili in mnogi ljubitelji skupine bojo navdušeni nad to izdajo. In pozitivne kritike so kar deževale in slišali bomo eno izmed udarnih pesmi iz tega albuma Hell to Pay.

0: izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije. Kako si vesela?
1: A si opazil moj nov nasmeh?
0: Seveda, kako ti je uspelo?
1: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
0: Na Quality Clinic, seveda.
2: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
1: www.krono.si.
2: Nam je mar za naše stranke.

0: Največja izbira gradbenega materiala apia.si.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
5: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober. Karte na eventim.si.
6: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.

0: ABC vam predstavlja. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo. Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Zveza ekoloških gibanj Slovenije od Gen Energije zahteva opredelitev do domnevnega prisluškovanja. Izraelski časopis Herc je poročal, da naj bi izraelsko zasebno obveščevalno podjetje CyberGlobes na internetu zbiralo podatke o aktivistih, ki nasprotujejo gradnji drugega bloka krške nuklearke. Gen Energija mora po njihovem kot investitor v morebitni JEK2 varovati odprt dialog med vsemi stranemi za in proti projektu. Ameriški predsednik pa je razburil z izjavo o združitvi Irske. Ob začetku dvodnevnega obiska v Dublinu je Trump novinarjem dejal, da bi bila združitev Severne in Republike Irske fantastična, ter da se bo slej ali prej zgodila. Pretem pa bi Združeno kraljestvo tudi imelo nekaj besede. V obeh državah je še vedno zelo živ spomin na 30 letja oboroženih spopadov med protestantskimi kraljevimi in katoliškimi proirskimi silami. V Kamniku pa vikend zaznamujejo narodne noše, folklora in rokodelstvo. Potekajo namreč že 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, letos poudarkom na Gorenjski. V treh dneh bo skupaj nastopilo 500 nastopajočih, vrhunec, tradicionalna povorka pa bo po Kamniku šla jutri ob 15. Zaenkrat je za sprevod prijavljenih že čez 1500 ljudi.
2: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir Krepki suhec iz mlekarne Krepko.
1: Popoldne ostaja pretežno jasno z najvišjimi temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju okoli 25. Tudi nedelja bo sončna in še nekoliko toplejša, ponedeljek pa že bolj oblačen s kakšno ploho.
3: Dankichen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
4: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
3: Kdaj, če ne zdaj? Dankichen Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med predorom Podmil in priključkom Blagovica, pa na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, dolg 2 km. Zaprta je cesta Zagorje ob Savi, most čez Savo pri Šklendrovcu zaradi del. Danes po noči med 20. in 5. uro pa bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani, obvoz bo po regionalni cesti. Srečno pot.
3: Vikend na radiu Robin in Andrej Šušmel.
6: In pozdrav še ob 17:03 iz studija Radia Robin, kjer bomo uživali v dobri glasbi. Rag'n'Bone Man pa Vaja con Dios po oglasih pa bo čas za današnji tehnični servis na radiu Robin.
3: Radio Robin.

0: 6. oktobra se vrača dan PR. Namenjen je letnemu pregledu novosti, trendov in dobrih praks na področju odnosov z javnostmi. Obvezna udeležba za vse, ki se ukvarjate s komuniciranjem. Preveri program na danpr.si.
1: Kjera v tebi najlepša?
2: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
1: In koliko jih je bilo?
2: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih naredili pa nas na Elkorju.
3: Seveda!
4: Elkor, gradite z nami!
5: Zamaka terasa, balkon, klet ali streha, se na stenah pojavlja vlaga. S kakovostno hidroizolacijo zaščitite objekt pred vodo in nadaljno škodo. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si
0: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Tehnični servis.
1: Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v tehničnem servisu Radia Robin, v katerem si bomo ogledali novice z področja znanosti in tehnologije, ki so se nabrale v minulem tednu. Ja, prejšnjo soboto je bila končno uspešno izstreljena nemška raketa Spektrum. Zakaj je to pomembno za Slovenijo? Kajti z njo je poletel nov slovenski satelit TriSat-S. Izstrelitev je potekala z Andøya na Norveškem in je šla popolnoma po načrtih. No, TriSat-S je slovenski satelit, razvit in izdelan v Mariboru, in sicer v sodelovanju med podjetjem Skylabs in Univerzo v Mariboru. Leti po nizkozemeljski tirnici, njegov namen pa je preizkus tehnologij za potovanje globoko v osončje. Na preizkušanju je predvsem nabor baterij, ki predstavljajo tudi največji del mase 5-kilogramskega satelita. Namen je ugotoviti, koliko jih bo okrnila dolgotrajna hibernacija. Potem pa bo satelit še preizkušal sistem avtonomne navigacije, opremljenje s 6 kamerami, ki mu zagotavljajo 360-stopinski pogled na vesolje. Na posnetkih išče znana nebesna telesa in se tako orientira. Na podlagi tega testa želijo razviti tehnologijo avtonomnega vodenja satelita v geostacionarni tirnici. No, Iztok Kramberger, ki predstavlja tako Skylabs kot Univerzo v Mariboru, je nedavno pojasnil, da ciljajo na globoko vesoljske sonde, ki bi recimo raziskovale ledene lune Saturna. No, del takšne misije bi lahko bila tudi manjša sondica ali več takih, ki bi raziskala teren še pred pristankom večje sonde. Kar se bo dogajalo na veliki oddaljenosti od Zemlje, kar pomeni, da človeško upravljanje sploh ne prije v poštev. Tako da takšna sondica mora samostojno navigirati, njene baterije pa morajo biti dovolj trpežne in zanesljive tudi po dolgotrajni hibernaciji med potjo do Saturna. In tudi Evropska vesoljska agencija je pred kratkim naznanila razvoj prav take ambiciozne misije na Saturnovo luno Enkelad, in če se bo Skylabsu na podlagi uspešnega preizkusa uspelo priključiti, bo to izjemno velik dosežek za Slovenijo.

Evropsko-japonska sonda Bepi Colombo je prejšnji četrtek odvrgla pogonski modul in začela tako zadnji odsek poti do planeta Merkur in ta pot bo trajala še približno 3 mesece. Bepi Colombo je bil izstreljen že davnega leta 2018, potovanje pa je dolgo in zapleteno, kajti Merkur spada med zelo zahtevne planete za obisk. Pravzaprav pot od Zemlje do orbite okoli Merkurja terja več energije kot za oblet Plutona. Bepi Colombo je tako v 8 letih prepotoval slabih 10 milijard kilometrov in opravil 9 obletov planetov, ki so mu omogočili, da se bo lahko ustavil pri Merkurju, ki je Soncu najbližji planet. No, Merkur je od Sonca oddaljen le 58 milijonov kilometrov in za utirjenje se je treba bojevati tudi z velikim privlakom Sonca, za kar je potrebno precej več energije. No, tudi zato je Merkur do zdaj dobil samo 2 obiska, nekaj mimoletov Marinerja 10 in 1 sondo orbitalko Messenger. No, Bepi Colombo si je na tej dolgi in zahtevni poti pomagal s pogonskim modulom MTM, v katerem so ionski motori, no in zdaj ga ne potrebuje več. MTM se je zato ločil in šel svojo pot v upokojitev. Ločitev se je zgodila pri oddaljenosti 63 milijonov kilometrov od Sonca in za mehansko ločitev so poskrbele 4 vzmeti. No, zdaj ob izstrelitvi so napovedali 7 let poti, no zdaj jih je že 8. Kako se je vzelo dodatno leto? Leta 2024 je sonda doživela okvaro. 15-metrske sončne celice naenkrat niso več zagotavljale dovolj električne energije in moč ionskega pogona, ki deluje na ksenon, se je zmanjšala na 90%. No, ESA se je temu prilagodila in dodala daljšo pot, ki pa potrebuje manj energije.

OpenAI je 8. septembra objavil dokaz za Navier-Stokesov problem, enega od sedmih znamenitih Millennium Prize Problems. No, rezultat je ustvaril njihov eksperimentalni sistem umetne inteligence, bistveno bolj zmogljiv od javnih modelov, dokaz pa so objavili tudi v formalizirani obliki v Lean, kar omogoča strojno preverjanje posameznih logičnih korakov. Gre za vprašanje, ki je staro že več kot stoletje. Navier-Stokesove enačbe opisujejo gibanje tekočin in plinov od vode v cevi do zraka okoli letalskega krila in turbulentnega ozračja. No, matematični problem je več kot 100 let spraševal, ali iz lepo določenih začetnih pogojev rešitve v treh dimenzijah vedno ostanejo gladke ali pa lahko v končnem času pade v nekakšno singularnost, točko, kjer matematična rešitev tako rekoč eksplodira. No, in sedaj je dokaz umetne inteligence potrdil drugo. Singularnost res lahko nastane v končnem času. Ampak

Nature zato poroča o tem dokazu kot o trditvi o rešitvi, ne pa že o dokončno potrjenem zaprtju problema. Ja, če ta dokaz zdrži, bo zgodovinsko zanimiva skoraj še druga stvar. Prvič bi velik odprt matematični problem človeštva tega razreda rešila umetna inteligenca. Ja, treba se je seveda pozanimati, kaj je turbulenca, kaj je singularnost, zakaj računalniška simulacija ni isto kot matematični dokaz in zakaj je formalni dokaz v Linu tako pomemben.

Čandra observatorij v rentgenskih žarkih je v arhivskih podatkih razkril kar 84 objektov v šestih galaksijah, ki jih astronomi doslej niso prepoznali kot poseben razred. Poimenovali so jih Hypersoft X-ray sources ali hipermehki rentgenski izvori. Odkritje pa je bilo objavljeno 9. septembra v Nature Astronomy. Zakaj so nenavadni? Zato, ker oddajajo zelo veliko najmehkejših oziroma najmanj energetskih rentgenskih žarkov. Hkrati pa oddajajo ogromno ultravioličnega sevanja. Najverjetneje gre za dvojne sisteme, v katerih bela pritlikavka, nevtronska zvezda ali pa črna luknja požira snov spremljevalne zvezde. Zakaj je to več kot samo nova vrsta eksotične zvezde? Ker bi lahko ti objekti pomagali rešiti kar dve težavi. Ena je izvor nekaterih supernov tipa 1A, naših ključih standardnih sveč za merjenje kozmoloških razdalj, in druga je vprašanje, odkot pride v galaksijah dovolj.

dovolj energijskega ultravioličnega sevanja za ionizacijo medzvezdnega plina. Ja, to je lep primer, kako lahko stari podatki vsebujejo novo astronomijo, če jih začnemo gledati drugače.

IBM in NASA sta 10. septembra odprla Lunar Foundation Model, enega izmed prvih javno dostopnih temeljnih modelov umetne inteligence, ki so posebej naučeni za raziskovanje Lune. No, namesto, da bi gledal samo fotografije, ta model združuje več kot 30 prostorsko poravnanih podatkovnih plasti iz 9 instrumentov in 4 vesoljskih misij. No, med temi podatki so optične slike, radarski podatki, višinske meritve, podatki o sestavi površja z ameriških in japonskih sond, tako da pri prepoznavanju pomembnih luninih značilnosti, med drugim kraterjev, vulkanskih struktur in območij, kjer bi lahko bil led, je bil ta model umetne inteligence pri nekaterih nalogah do 23% uspešnejši od vseh dosedanjih metod. Kar je lep tehnološki premik. Umetna inteligenca tukaj ne generira slike Lune, ampak deluje že kot geolog, ki lahko hkrati bere več različnih zemljevidov iste pokrajine. No in iskanje vodnega ledu ima zelo praktičen razlog. Led pomeni vodo, kisik in potencialno tudi vodik za gorivo. Za trajnejšo prisotnost ljudi na Luni je to zlata jama. No, ta zlata jama je v tem primeru bela in zamrznjena in očitno bo umetna inteligenca hitreje poiskala možna najdišča.

0: Ja, evropska podjetja v tehnološki tekmi za vesolje ne tekmujejo samo s SpaceXom, ampak širšim naborom ameriških podjetij, ki si prav tako želijo odrezati čim večji kos pogače iz strelitev. In se seveda ukvarjajo z večkratno uporabo raket. Ena izmed takšnih podjetij je tudi ameriški Stoke Space, ki je ta teden sporočil dvoje. Dobil je dodatno milijardo dolarjev vlagateljskega denarja in napovedal razvoj izjemno ambiciozne, težko nosilne rakete, ki bi lahko prekašala celo SpaceXov Falcon 9. Stoke Space že lep čas razvija 100-odstotno večkrat uporabno raketo, se pravi nekaj podobnega kot Starship, ampak precej manjšo. To je orbitalna raketa Nova. Vnovična uporaba prve stopnje ni več nič posebnega, stara je že več kot 10 let, no pri drugi stopnji tisti, ki tovor dejansko dostavi v vesolje, pa je izziv veliko bolj zahteven, kajti pot iz vesolja pomeni vrnitev skozi ozračje in izpostavljenost temperaturam nekaj tisoč stopinjam Celzija. Na Stoke Space se je tega izziva lotil po svoje. Drugo stopnjo je oblikoval kot kapsulo in združil toplotni ščit kot ter pogon, kar pomeni, da kapsulo žene vodikov motor Andromeda s kar 24 šobami, ki so razporejene po spodnjem obodu, no in s prilagajanjem potiska posameznim šobam lahko po navedbah podjetja nadzorujejo tudi usmerjenost. Dno kapsule pa je prekrito z izbočeno kovinsko ploščo, skozi katero teče močno ohlajeno gorivo in jo tako hladi. Kapsula posledično ne potrebuje ablativnega toplotnega ščita, kakršnega vidimo na običajnih vesoljskih ladjah. No in s tem pa se da prihraniti na teži. No, Stoke Space bo torej dostavljal tovor v vesolje z unikatno kapsulo. Težava pa je v tem, da potrebuje dodatno maso za vrnitev, vključno z regenerativnim toplotnim ščitom in gorivom. Nova lahko dostavi samo 2,5 tone v nizkozemeljsko tirnico, oziroma bo dostavila, ko bo enkrat dejansko poletela. Zato sploh ni presenetljivo, da je Stoke Space spremenil načrte. Raketa Nova se je prelevila v Nova Pathfinder, torej bo za njih samo razvojna stopnička. Nova pa bo po svežih načrtih precej večja in zmogljivejša. V večkrat uporabni različici bo zmogla kar 15 ton tovora v nizkozemljino tirnico in 23 ton s potrošnjo. Se pravi, bo primerljiva s Falconom 9. Na prvo stopnjo bo gnalo 7 motorjev Zenit s potiskom kar 310 ton in metanskim gorivom. Cena pa je zaenkrat še neznana. Ja, bomo videli, kako jim bo šlo. To pa je bilo tudi vse, kar sem vam v današnjem tehničnem servisu pripravil in prebral Andrej Šušmer.
1: Tehnični servis.

0: Po času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
1: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
0: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
2: Gala modni večer v osrčju Krasa. Štiri modne oblikovalke, vrhunski nakit, akademski glasbeniki in kulinarično razvajanje s priznanimi vinarji.
3: Sobota, 19. september ob 20. uri v Kosovilovem domu Sežana. Zagotovite si svojo vstopnico prek Kosovilovega doma Sežana ali na spletni strani jasaskapin.com.
4: Meblo Yogi, linija Baby. Izkoristite 20% popust na vzmetnice in dodatke za varen in kakovosten spanec vaših najmlajših. Več na meblojogi.si.
5: Ne vsak klik, prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
6: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
7: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
8: Računalnik mi nagaja. Kaj naj zdaj?
9: Bilas jih prodaja. Pojdi po novega. Pa tudi servisira. Mogoče ti ga še popravijo. Bilas. Na Sedejevi 8 v Novi Gorici. In na bilas.si.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Radio Rubin in 62 minut.
1: Radio Rubin poslušate, dober dan, voščim Banja Trkman. V prihodnih minutah bomo pozornost namenili mestni občini Nova Gorica, ki svoj praznik obeležuje 9. septembra v spomin na začetek Goriške fronte leta 1943. Praznično dogajanje sicer zaznamuje ves september, ko se bodo še zvrstili številni dogodki. Najbolj slovesen del pa je že potekal v petek v SNG Nova Gorica. Tam so podelili priznanja najzaslužnejšim posameznikom in organizacijam. Prav njim bomo namenili osrednji del današnje oddaje. Še preden jim damo besedo, pa smo pred mikrofon povabili novogoriškega župana Sama Turela. V kakšni kondiciji mestna občina letos praznuje svoj praznik in na kaj je v zadnjem letu najbolj ponosen?
2: Torej po moji oceni mestna občina Nova Gorica občinski praznik letos praznuje v dobri kondiciji. Če bi moral izpostaviti dve stvari, ki sta se zgodile v zadnjem letu oziroma v zadnjem obdobju, sta to prav gotovo izgradnja odvodnika v Sočo in težko pričakovana in napovedana in zdaj tudi pravnomočna izbira izvajalca za gradnjo novih stanovanj. Investitor bo DSU na območju Majskih Poljan, kjer naj bi v prvi fazi do leta 2029 zraslo več kot 200 dostopnih najemnih stanovanj.
1: Za Novo Gorico je bilo obdobje Evropske prestolnice kulture izjemno pomembno. Kaj bo od tega projekta v mestu ostalo dolgoročno, kaj bodo občani dejansko občutili tudi v prihodnjih letih? Govorilo se je veliko namreč prav o teh dolgoročnih učinkih.
2: Torej, prav gotovo je Evropska prestolnica kulture prinesla širen in obsežen mednarodni odmev in Novo Gorico postavila na zemljevid tistih, ki jih kot turiste zanima kultura, pa tudi drugih obiskovalcev. Na nek način je širom po Evropi in tudi po svetu odmevala ta naša zgodba o preseganju mej, o grajenju mostov tam, kjer je nekoč dve mesti delila meja. Učinki so že vidni, tudi v letošnjem letu število turistov nepojenja ostaja na tisti rekordni ravni iz leta 2025. Nova Gorica je torej programsko, predvsem pa tudi infrastrukturno pridobila ogromno, pridobila je pravzaprav novo četrt, ki jo bomo tudi kot zapuščeno Evropske prestolnice kulture nadaljne razvijali. Dobila je prenovljeno železniško postajo, umaknjeni so bili tovorni tiri, kjer se nadaljujejo pogovori z univerzo, s katero delamo z roko v roki, da bi na tem mestu zrasel univerzitetni kampus. Na območju Majskih Poljan je po umiku tirov nastala točno ta dodatna možnost za gradnjo stanovanj, da o prenovi vsega, kar je na zahodni strani tirov Trga Evrope, območja EPIK, novega igrišča Gogi & Gigi niti ne omenjam. Pa ni samo to, na krilih Evropske prestolnice kulture so ogromno dobile tudi naše krajevne skupnosti s programi in z predstavitvami, ki smo jih dodatno podprli tudi na mestni občini Nova Gorica prav željo, da se v okviru Evropske prestolnice kulture podprejo domači kulturni izvajalci. Tisto, kar si nadaljne želimo, je še dodatno polnomočenje in na podlagi vizije, ki jo pripravljamo, in strategije razvoja mestne občine do leta 2045, ki smo jo predstavili tudi občini Šempeter Vrtojba in sosednji občini Gorica in moram reči, da vizijo tistih ključnih smereh delimo in želimo še dodatne točke, dodatna vprašanja, tista, ki so se izpostavila prav v okviru Evropske prestolnice kulture, dodatno nasloviti in skupaj rešiti s pomočjo EZTS-ja, torej Evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje. Jaz verjamem, da bo turistični obisk, če ga bomo znali pravilno nasloviti, da se bo nadaljeval in da bo ta pomagal tudi pri nadaljnem gospodarskem razvoju, v katerega tudi v luči Evropske prestolnice kulture dodatno usmerjamo svoje moči z načrtovanjem novega podjetniškega inkubatorja in z načrtovanjem širitve poslovnih con na območje Turjaka, torej bliže obvoznice.
1: Nekaj ste že omenili, kateri so tisti večji projekti, ki so pred vami, katere bodo najbolj spremenile življenje občanov, na to temo nadaljujeva po tem glasbenem premoru. Hey,

0: Novogoriški župan Samo Terelj ostaja naš gost ob občinskem prazniku. Če nadaljujeva pogovor o največjih naložbah, katere so in katere bodo najbolj spremenile življenje občanov, ne le v mestu, pač pa tudi po podeželju.
1: No, torej, dve ključni, ki se boste zgodili na gospodarskem področju, je torej nadaljevanje širitve in opremljanja gospodarskih con skupaj z občino Renče-Vogrsko, tako naslavljamo vprašanje nove poslovne cone na območju Turjaka, torej tam na Okroglici. Največji regijski projekt, ki je bil potrjen tudi v okviru dogovora za razvoj regije, v katerega je pravzaprav vključenih 6 občin, pa je prenova magistralnega voda, torej vodovodnega napajanja iz vodarne Mrzlek, ki napaja 6 občin na slovenski strani meje, pa tudi mesto Gorica na italijanski strani meje. Zahteven in obsežen projekt, s katerim želimo vodooskrbo torej izboljšati, predvsem pa sanirati puščanja, ki se trenutno dogajajo, in sistem posodobiti. Hkrati s tem bodo tudi ulice Sokana dobile novo podobo, torej tu združujemo sile in sredstva iz dveh različnih projektov, iz dogovora za razvoj regij za tisto, kar bo po domače rečeno pod zemljo, in iz CTN-ja, torej celostnih trajnostnih naložb mehanizma mestnih občin za prenovo samih ulic. Poleg tega nadaljujemo seveda tudi z vlaganjem v podeželje. Ena velika naložba, ki jo bomo v kratkem predstavili, se bo zgodila na Lokvah. Hkrati bo z zaključkom hidravlično-hidrološke študije več jasnega o nadaljem razvoju poslovne cone v Prvačni. Bo več znanega tudi o prenovi državne ceste, ki je ena izmed bolj obremenjenih med Novo Gorico in Sežano in ki poteka po Vipavski dolini. Pa še marsikakšen projekt bi se našel. Tisti, ki bodo pa ključni v naslednjem obdobju, so kot rečeno podjetniški inkubator, tudi inkubator Goriške, in pa prenova vodovodnega sistema Mrzlek.
0: Eden večjih projektov v tem obdobju oziroma v zadnjem letu je bila tudi izgradnja kanalizacije in sanacija plazu na gradišču nad Prvačino. Je ta naložba zaključena?
1: No, ta naložba je tik pred zaključkom. Mislim, da potekajo trenutno zadnje asfaltacije tistega, kar je bilo še prekopano v sami krajevni skupnosti. Tudi to je bila zelo zahtevna, a hkrati pomembna naložba, kjer so se prav tako stekle sile in sredstva dveh različnih projektov. Enega je peljala država z izgradnjo novih podpornih zidov tam, kjer je teren najbolj plazovit, drugega pa občina, ki pa torej pomeni prenovo kanalizacijskega sistema, s tem tudi meteorne kanalizacije, tudi v določeni meri prenovo vodovodnega sistema, vse s ciljem, da bi padavinske vode, tiste, ki povzročajo največ težav na tem naravno plazovitem terenu, čim prej odvajali in na ta način zagotovili večjo varnost pred plazovi.
0: Podoben namen ima sicer pred poplavami tudi gradnja odvodnika v Novi Gorici. Kdaj se bo ta zaključila in kaj prinaša prebivalcem?
1: Torej, pri gradnji odvodnika smo približno na polovici. Predviden zaključek je po zagotovilih izvajalcev. Naložba je sicer državna v prvi polovici naslednjega leta. Zelo pomemben projekt, torej takega odvodnika, take dolžine in takega premjera v Sloveniji ni in je eden izmed redkih celo na evropskem nivoju. Torej, gre za precej zahteven inženirski in tehnološki dosežek s takim načinom izgradnje, torej s podvrtavanjem. Prinesel bo pa predvsem to, da tu v središče Nove Gorice, območje ob sodišču, območje ob gasilskem domu, ob večjih nalivih ali pa ob večjih deževjih ne bo več tako polno vode, da bo ta voda prej odtekla v Sočo in bo na ta način sproščena gradnja in nadaljni razvoj tudi vsega tega območja. Ne nazadnje, s tem odvodnikom razbremenjujemo tudi odvajanje meteornih vod, ki se trenutno stekajo v potok Koren, in na ta način vplivamo tudi na poplavno varnost v sosednji Gorici oziroma v južnem delu mesta. Pravzaprav je težko razložiti, kako zelo pomemben je ta projekt. O tem projektu, kar sem tu jaz našel dokumentacije na občini, je prvi razmišljal, so bili prvi sklepi sprejeti že župan Črtomir Špacapan. In zdaj torej po 30 letih smo končno uspeli ta projekt spraviti tudi v svet. Pomenil bo za Novo Gorico ogromno, a kako bi rekel, kot rečeno, zgrajen je pod zemljo in ko bo enkrat zgrajen, ga ne bo več videti, bo pa to znatno in obsežno vplivalo na nadaljni razvoj Nove Gorice.
0: Če bi lahko Novi Gorici, mestu, občini podarili darilo, kaj bi to bilo?
1: Optimističnemu mestu bi podaril še več optimizma, še več želje po skupnem razvoju in še več prizadevanj k sodelovanju, k pogovorim, k iskanju najboljših rešitev.
0: Hvala lepa za pogovor in čestitke.
1: Hvala lepa.
0: V nadaljevanju se posvečamo letošnjim nagrajencem. Najvišje priznanje naziv častnega občana je prejel Sergi Pelhan. Njegovo zgodbo in odziv ob prejemu slišimo čez nekaj trenutkov po skladbi.

Na petkovi slavnostni seji mestnega sveta v SNG Nova Gorica so podelili vrsto priznanj, plaket in nagrad. Najvišje priznanje pa je obstoječih ovacijah prijel Sergij Pelhan, nekdani minister za kulturo, predsednik Slovenske izseljenske matice, direktor Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica in tudi nekdani novogoriški župan. Naziv častnega občana je prejel za izjemen življenjski prispevek na področju kulture. Posebej pomembna je bila njegova vloga pri razvoju gledališča, saj je nekdanje primorsko dramsko gledališče prav pod njegovim vodstvom preraslo ustanovo.

0: Kulturnega doma, zveze kulturnih organizacij, tako da me je potem razveselilo, ker smo lahko načrtovali tudi kulturne ustanove.
1: Vaša življenjska pot je zelo povezana s kulturo, na kateri del pa ste morda danes najbolj ponosni?
0: Ja, najbolj ponosen sem praktično na to gledališče v Novi Gorici, ker sem od skoraj načrtov, kako naj nastane, do izvedbe bil nekako prisoten. To je meni bilo najbližje. Ja, še vedno hodim v gledališče in to me najbolj razveseljuje.
1: V kakšni kondiciji je danes? Ste spremljali to pot, ki jo je prehodilo gledališče do današnjih dni?
0: O, gledališče se je kar posodobilo, glede na leta nazaj, ko je začelo na praktično v osnovah amaterizma, na to postopoma začelo tudi profesionalno z nekaterimi igralci. Najprej jih je bilo, kot mi vem, okrog 8, potem, ko sem pa končal v tem gledališču, nas je bilo pa že 22.
1: Velik del vašega dela je bil namenjen tudi povezovanju Slovencev v zamejstvu in po svetu. Zakaj je bilo to za vas tako pomembno?
0: Ja, praktično Nova Gorica meji na Slovence onkraj meje, predvsem s kulturnim domom v Gorici smo dobro sodelovali, vsa leta načrtovali tudi skupne prireditve in predstave in mislim, da je še danes to povezava kar pomembno.
1: Kako gledate na projekt Evropske prestolnice kulture?
0: Mislim, da je bilo kar dobro izvedeno. Manjka mi sedaj nekako še, da nekaj od tega ostane, da obe Gorici pridobivata na tej osnovi bolj tesno sodelovanje in tudi izmenjave medsebojne.
1: Kaj bi Novi Gorici in njeni kulturi zaželeli za prihodnost?
0: O Novi Gorici želim, da bi imela vse kulturne ustanove čim več obiskovalcev, predvsem mladih, da se nekako navdušijo nad kulturo in da z njo tudi nekateri zaživijo.
1: Hvala lepa in čestitke ob prejemu naziva častni občan.
0: Hvala lepa.

0: Nadaljujemo pregled petkove slavnostne seje mestne občine, na kateri so se poklonili številnim posameznikom, društvom in organizacijam, ki so s svojim delom pustili pomemben pečat. Nagrado Franceta Bevka je tako prejel Tomi Janežič za obsežen umetniški opus ter vizionarski projekt Dodekalogija, s katerim je Nova Gorica usidral na evropski gledališki zemljevid. Podelili so tudi tri nagrade mestne občine. Med prejemniki je zdravnik in nekdani direktor Šempetrske bolnišnice Dimitrij Klančič, ki je bil nagrajen za izjemne organizacijske uspehe, modernizacijo zdravstva in prispevek k socialni varnosti celotne regije.
1: Nagrada mi zelo veliko pomeni, namreč, da je bilo naše delo v bolnišnici prepoznano. Če se dotaknem teh 4,5 let, en človek seveda sam ne naredi nič, tako da smo se potrudili, da smo bolnišnico dali na nek drug tir in upam, da je ta tir postavljen v pravo smer.
2: Seveda še vedno ostajate v Šempetrski bolnišnici. Se z zadovoljstvom spominjate tega obdobja, ko ste jo vodili, vas še vedno mika ali pa, bom rekla, ste posem zapeljali v drugo smer?
1: Se z velikim veseljem spominjam tega obdobja. Daleč od tega, da bi lahko trdil, da je bilo to enostavno. Dobro veste in se spomnite tudi vsi poslušalci, da so bile to tudi pasti, bile so seveda tudi stopnice, ob katerih si se lahko ali sem se spotaknil, vendar imel sem zelo enostaven moto, in sicer to, da prvič, da je treba delati pošteno in zelo transparentno ali prozorno, in drugič, moj vodilni moto je bil ta, da tudi ko sem prevzel to funkcijo, da tej regiji oziroma prebivalcem te regije damo nekaj več. In vse veste, pri zdravju smo vsi občutljivi, oziroma najbolj občutljivi, in mislim, da je bilo to moje vodilo, ki je na nek način še naprej, sicer bolj v stiku s pacienti, oziroma samo s pacienti, seveda sem na razpolago trenutnemu vodstvu, če ocenijo, da me lahko kaj potrebujejo, oziroma da kaj znam, in sem z veseljem med mojimi pacienti.
2: Kaj je bilo pri modernizaciji zdravstva bolnišnice najtežje doseči pravzaprav?
1: Žal se vse začne in konča pri denarju. Se pravi, moja prva naloga je bila, da se stabilizira poslovanje, da ima bolnišnica na razpolago nekaj sredstev, ob tem, da je bilo potrebno seveda to kumulativno zgubo iz preteklosti odplačati, in potem seveda ves denar, ki je ostal, ga vložiti v modernizacijo, v opremo, v prostore, in seveda ne pozabimo v ljudi, brez ljudi pravzaprav ni nič.
2: Na kratka ocena, kje vidite v zdravstvu trenutno največje izzive?
1: Velik izziv so seveda ljudje. Tukaj ne mislim samo zdravnikov ali medicinskih sestr, ampak čisto vseh, ki so potrebni za to, da zdravstveni sistem deluje. Zelo sem pod vtisom dveh dogodkov, ki sta se v zadnjem tednu zgodila, v zadnjih dneh zgodila na Primorskem ali na Goriškem, in sicer to, kar vemo o igralnici Hit oziroma v Ajdovščini, kar se je zgodilo, govorimo o hekerskih udorih, tako da veliko tveganj je za prihodnost, ampak vsekakor na prvem mestu so ljudje, in seveda vlagati v ljudi za to, da bo bolnišnica kot najpomembnejša zdravstvena ustanova na Goriškem šla po pravi poti naprej. Tako da to si želim, namreč tudi sam sem lahko danes ali jutri ali nekoč uporabnik storitev, tako da v zadovoljstvo, da zadeve trenutno stojijo, kot stojijo, ampak živimo v turbulentnih časih in zdravstvo je na prepihu, še enkrat predvsem zaradi kadrov, predvsem zaradi ljudi.
2: Hvala lepa za pogovor in še enkrat čestitke ob prejemu nagrade.
1: Hvala lepa.
0: Še nekaj minut ostajamo v družbi letošnjih občinskih nagrajencev v SNG Nova Gorica, se vračamo po nekaj glasbenih trenutkih.

0: Kako pripovedovati zgodovino prostora, ki ga je tako močno zaznamovala meja? Zgodovinarka in muzejska strokovnjakinja Kaja Širok išče odgovore predvsem skozi zgodbe ljudi. Za mednarodno znanstveno in kuratorsko delo je prejela nagrado mestne občine Nova Gorica. Kaj pomeni to priznanje?
1: V bistvu mi pomeni veliko, namreč gre za eno priznanje skoraj 30-letjem dela na področju raziskovanja zgodovine Goriške, delanja na terenu, intervjujev, preučevanja in ne nazadnje tudi predstavljanja te naše zgodovine, ki ni enostavna, ki je za veliko drugih ljudi, recimo z drugih koncev Slovenije, mogoče malo bolj kompleksna, ampak to zaradi tega nič manj naša. Ne. Predvsem mi ta nagrada pomeni veliko, ker je iz domačega kraja in ne nazadnje je en poklon tudi vsem pričevalcem, ki so mi zaupali svoje zgodbe in katere tudi delimo znotraj razstave Mesto na meji.
0: No, prav razstava Mesto na meji Goriško v 20. stoletju presega klasično muzejsko predstavitev. Kaj bi lahko, če rečemo, potem, ko je že zaživela, rekli, da je tisto njeno glavno sporočilo, kaj ste želeli sporočiti?
1: Torej, razstava in tudi sporočilo so večplastni v prvem, recimo prvem ogledu, da ljudje razumejo kompleksnost naše zgodovine, ki je zgodovina tega območja in meša različne narode, različne jezike, različne veroizpovedi. Dolgoročno je pa želja, da bi zaživela na tak način, da bi sem hodile šole, da bi tukaj izvajali poletne šole muzeologije, zgodovine, da bi dejansko postalo neko stičišče, na katerih bi rasle nove generacije celotne Goriške.
0: Mogoče samo na kratko, kako se je kaj po letu Evropske prestolnice kulture spremenil pogled na skupno zgodovino in prostor ob meji? Se je sploh kaj?
1: Jaz mislim, da z novimi generacijami tudi rastejo te nove želje po tem, da se spoznava soseda, da se spoznava kultura na drugi strani. Želim si, da bi bilo tega vedno več. Meni, da tudi jezik ni več taka velika ovira, kot je nekoč bila, namreč mladi posegajo po novih orodij, ne nazadnje umetna inteligenca je tukaj kar premaknila razumevanje drugega v celotnem, po celotnem svetu. V svojem malem si pa želim, torej po Evropski prestolnici, da bi somestje celoten prostor, torej trga Evrope, znal zaživeti za vse prebivalce obeh mest in da bi te ponudbe, ki se nekako želijo znotraj tega razviti, v naslednjih letih tudi zaživele.
0: Vam nagrada pomeni tudi spodbuda za nadaljno delo, česa se lotevate trenutno oziroma v prihodnje?
1: Vsekakor želja je seveda, da bi se ta zgodba širila in da ne bi bil več samo kustos oziroma zgodovinar tisti, ki te zgodbe pripoveduje, ampak da bi izobrazili in skupaj z mladimi, z osnovnimi šolami, srednjimi šolami prispevali k temu, da bi vedno več mladih se te zgodbe spoznavalo in dejansko tudi širili skupaj razstavo.
0: Hvala lepa, čestitke.
1: Hvala.
0: Še enega prejemnika nagrade mestne občine bomo slišali čez nekaj trenutkov, nato pa preverimo tudi, kdo je letos prejel občinske plakete. Ostanite blizu.

0: Iz kulturnih pa še v gospodarske vode. Z nami je lanski prejemnik nagrade Primorsko-notranjska gazela 2025 in seveda prejemnik letošnje nagrade mestne občine Nova Gorica v imenu podjetja Gonzaga Iztok Bizjak. Čestitke.
1: Hvala lepa.
0: Kaj vam pomeni to priznanje? Seveda je klasično vprašanje, ampak vendarle prihaja iz domačega okolja. Je spodbuda za naprej, kako gledate na to?
1: Jaz jo vidim kot potrditev tega, da če vsak dan nekaj malega dobro narediš in se potem na koncu odrazi v takšni ali drugačni, močnejši ali šibkejši sledi, ampak ki pelje v neko pravo smer enega odgovornega podjetništva. Mislim, da je to na potrditev za cel naš kolektiv, da smo teh 28 let pa le nekaj dobrega naredili in pustili na področju opremljanja po Sloveniji in okolici.
0: Kaj je po vaši oceni, po vseh teh letih, ki ste jih našteli, ključno za tak uspeh?
1: Ravno pred dvemi dnevi sem bil gost enega gospodarskega foruma in so me zelo dosti o tem spraševali, kaj je nam pomembno pri kadrih, bolj strokovnost ali bolj, bom rekel, vrednote in ta človeški del. In jaz mislim, da je ravno to, da smo zbrali okrog sebe eno odgovorno ekipo, kjer se držimo dogovorov, besed, ne tako med sabo, kot do partnerjev, do strank, ki nam naročajo naše storitve. In potem, če cela ekipa dela na en tak pošten način, korektan, izpolni svoje dogovore, pa še malo preseže pričakovanja, potem je verjetno to, kar omogoča Gonzagi neko prednost pred mogoče drugimi, pri katerih je to pa tudi kaj manj izrazito.
0: Pri nagradi je posebej izpostavljeno povezovanje slovenske pohištvene industrije. Zakaj ste stavili prav na povezovanje?
1: Glejte, že od samega začetka, jaz sicer sem začel podjetniško pot čisto sam, pa že čez dve leti sem začutil, da to ni to, da ni res do šprnovi pa crkne, ampak v slogi je moč. Tako da danes nas je 5 lastnikov, 5 nas je v upravi in to povezovanje, ki sem ga čutil kot potrebnega v podjetju, se mi sploh zazdelo potrebno tudi izven. Na koncu koncev Slovenija je 30-krat manjša od najbližje sosede, trgi so tam neskončno večji in playeri neskončno močnejši, ker je bila čisto neka naravna, bom rekel, naravno izhodišče, da to potrebujemo in mislim, da se je to res pokazalo, da bolj kot smo povezani, boljše lahko delamo, večje projekte lahko sprejemamo, lažje sodelujemo. Tako da zelo verjamem v povezovanje ne samo na kupo-prodajnem odnosu, ampak tudi čisto na partnerskem.
0: Ima Goriška še potencial za rast na področju podjetništva?
1: Jaz verjamem, da se tudi tukaj imamo veliko dobrih in uspešnih podjetij. Lego imamo po tej plati ugodno, kot sem prej omenil, imamo ogromen trg ob sedbi. Ta multikulturalnost sigurno doprinese k odprtih misli, k širjenju misli, se v našem sloganu je open-minded, kratek slogan, ne, ki pove, mislim, da vse. Tako da regija kot lokacija je sigurno ugodna, na makro, bom rekel, pogoje sigurno ne more vplivati, več kot toliko, se pa da sigurno še narediti na optimizaciji procesov v občini, v upravni enoti, v hitrejših sprejemanjih odločitev. Tukaj je pa vedno ogromno prostora.
0: Veliko uspeha na nadaljni poslovni poti. Čestitke ob prejemu nagrade.
1: Hvala lepa.
0: Preden predstavimo letošnje prejemnike plaket, pa še k Bevkovi listini. Slednjo je letos prejel Fabris Šulin, direktor fotografije in scenarist, ki goriški in širši slovenski prostor uspešno povezuje z mednarodnim filmskim prizoriščem. Njegova dela so bila predstavljena na številnih festivalih v tujini ter prejela več nagrad in priznanj. Za prejemniki letošnjih občinskih plaket pa so zgodbe, ki jih goričani srečujejo skoraj vsak dan, od skrbi za ranljive in starejše do ohranjanja furmanske tradicije, smučanja in fotografskega spomina mesta. Med nagrajenci je tako Igor Miljavec, ki že četrt stoletja soustvarja dostopnejše okolje za ranljive skupine. Okoli sebe je povezal ekipo strokovnjakov in prostovoljcev, ki danes delujejo na številnih področjih, od socialne rehabilitacije do osebne asistence.
2: To mi pomeni dobro delo in predvsem se zahvaljujem občini, da nam je omogočila, da lahko razvijamo te projekte in da delamo na dostopnosti, ki se potem lahko tudi druge občine učijo od nas.
0: Plaketo je prejel tudi Bojan Stante, ki je pomembno zaznamoval skrb za starejše. Njegova zapuščina je predvsem mreža Hiš dobre volje, ki starejšim ponuja varno in prijetno okolje, njihovim svojcem pa pomoč pri skrbi zanje. Pa trnovski furmani, njihov prihod s furmansko vprego in jamborom v Novo Gorico je postal prepoznaven dogodek, ki vsako leto simbolično poveže trnovsko planoto z mestom in ohranja furmansko tradicijo. Da smučanje doma ostaja tudi na Goriškem že vrsto let, skrbi smučarski klub Gorica. S tečaji in športnimi programi predvsem mladim približuje smučanje, ob tem pa poudarja pomen varnosti in športnega vedenja. Peto plaketo pa je prejel Fotolado, ki je v Novi Gorici prisoten že vse od leta 1965. Njegove fotografije niso le posnetki ljudi in ulic, ampak svoj vrsten arhiv in živ spomin na mesto ter njegove prebivalce. Ja, s tem zaključujemo današnji pregled letošnjih nagrajencev mestne občine Nova Gorica. Čestitke vsem prejemnikom priznan, vam pa hvala za pozornost in lep dan še naprej.
3: Tvoji 60 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti. Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: poti in ob delu. Those drinks bring back all the memories and the memories bring back your... Radio Robin, tvoji najljubši hiti.
1: Pačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Pačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
2: V petek 18. septembra se v Vipavi v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
3: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Super September v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Larina Bonma se vrača. Program najdeš na Facebook in Instagram strani pod Larina Bonma. Vpis do 28. septembra.
4: Pridite, kot tudi letos bo šaldu lepo.
5: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
6: Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se v razstavnem salonu Simak keramike v Novi Gorici, nasproti Kulandije.

0: V petek 18. septembra se v Vipavi v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
4: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.

0: Gala modni večer v osrčju Krasa. Štiri modne oblikovalke, vrhunski nakit, akademski glasbeniki in kulinarično razvajanje s priznanimi vinarji.
1: Sobota, 19. september ob 20. uri v Kosovilovem domu Sežana. Zagotovite si svojo vstopnico prek Kosovilovega doma Sežana ali na spletni strani jasaskapin.com.

V petek 18. septembra se v Vipavi v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Za prijatelje več ne brigam se, družba stara ne zanima me. Danes lepo se bom oblekel, ta večer skupaj bom.

hiši nasprot sonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nasprot sonca

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Ko se nasmeh mi se zame vstavi čas in dihaš moje besede, ko gledam tu obraz. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.